0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
0: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount. 100 års jubilæum.

0: til 58% i forhold til Danmark. Tre dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
17: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i Spybark. Ah, til Vanya! Ham bag disken på lige sådan, nice, velkommen hjem, Løve!
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: for helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
1: Carglass replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
3: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
3: 12, 13, 14, 15, 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Evalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
20: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har sådan en afrikansk nationaldrag på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, Lunde!
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Op-festival. Det er Danmarks vildeste comedy-festival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til tre shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Op-festival og Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagage.

0: sandwichbrød fra Sylstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet?

0: Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
8: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sjovt. Nice, velkommen hjem, du ved.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
4: Carglass replace. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
6: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
18: Carglass Repair, Carglass Replace.
19: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger B365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn er Simon Rolikro. Forsvaret indrømmer nu fejl i sagen om skud nær et passagerfly sidste september. En ny redegørelse viser nemlig, at soldater affyrede skud præcis samtidig med, at et passagerfly fløj over Boris skydeterræn i Vestjylland. Og det er altså stik imod, hvad forsvaret ellers tidligere har oplyst. Det siger forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, til TV2. Forsvarsordfører for Danmarksdemokraterne, han understreger dog, at han føler sig tryg ved, at soldaterne ikke skød efter selve passagerflyet. En ny meningsmåling fra Verian for Berlingske viser historisk krise for Venstre, der altså står til blot 7,8% af stemmerne, og det er det laveste niveau, siden instituttet overhovedet startede målinger tilbage i 1953. Interne stridigheder om den grønne omstilling og også manglende mærkesager, det koster altså dyrt for partiet, som overudbydes på alle fronter af resten af Blå Blok. Imens så går oppositionen som helhed markant frem, dog trukket af fremgang til både Danmarksdemokraterne og de konservative, og også Dansk Folkeparti. Og Socialdemokratiet må notere en lille tilbagegang, hvilket altså efterlader et billede af stærkt forskudte styrkeforhold, også en fornyet kamp om vælgerne på midten. I dag skal EU's medlemslande mødes for at diskutere en koordineret indsats mod de stigende brændstofpriser, det siger en talsperson for EU-kommissionen ifølge nyhedsbureauet AFP. Mødet kommer efter, at USA de seneste dage har presset på for at få Europa til at hjælpe med at sænke priserne. Amerikanerne ønsker nemlig, at der bliver frigivet diesel fra de europæiske lagre. Den amerikanske energiminister Chris White han siger til Fox News, at han er meget sikker på, at Europa gerne vil hjælpe. Ifølge nyhedsbureauet Reuters så har USA angiveligt troet med at forbyde eksport af diesel, hvis det ikke sker. Og så tabte Danmark jo altså i går 2-4 til Portugal i Parken i en ellers underholdende og ret dramatisk Nations League-kamp, hvor gæsterne ellers var ramt af massiv opmærksomhed, som altså handler om Cristiano Ronaldo og hans pludselige exit fra landsholdslejren. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund stod for de danske scoringer med nederlaget, og så et valisisk resultat mod Norge, så venter der altså nu det danske landshold en altafgørende og ret kritisk udekamp mod Wales på søndag i Cardiff.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Vi får en skydedag med regn af og til, men i løbet af dagen så skulle det gerne klare langsomt op fra vest, og så får vi tør vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen i dag ligger på mellem 15 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
3: 6:03 er klokken på en fredag. Er det for tidligt?
4: Nej, det er så fint.
3: Ej, men det er fredag.
4: Så.
0: Jeg kan aldrig finde, om det er tidligt for folk, der hører det, fordi det er jo fordi, vi ved, at der er sådan 3 timer tilbage i vores arbejdsdag, hvor alle andre er sådan, vi er knap nok gået i gang.
4: Folk har et rigtigt arbejde.
3: Ja, præcis. Vi er på vej ud på en rejse, Kasper og Simon. En 3 timer lang radiorejse med morgenshowet på. Det er ligesom Truls Lund
0: Poulsen. Jeg skal sige, at vi er blevet venstre nu, eller
3: hvad? Ja, en form. Men vi gør det godt i stedet for, ikke?
0: Okay, fedt.
3: Vi skal nå masser af dejlige ting. Vi skal tale om, om den der undskyldning, der kom i går fra herrschefen. Han var ude at sige rigtig meget grundskyld over, at der blev skrevet forkerte oplysninger i en rapport om dronehændelserne for et år siden.
0: Det var også nogle underlige forkerte oplysninger, jeg tilfældigt lige kom til at skrive.
4: Hvad var nu at sige? Sagde du grundskyld?
3: Ja. Det er en lidt fiffig måde at sige undskyld på.
4: Lad ikke passe det.
0: Gud nej, det længe jeg mærke til.
4: Han var ude at sige grundskyld.
3: Jamen, han sagde undskyld, men... Ja, okay. Men så, fordi jeg er sjov, så sagde jeg grundskyld.
4: Jeg skulle lige forstå, om det var en fejl, eller hvad.
0: Det er 100% sjov, Kasper.
4: Så var han ude at sige mundskyld.
3: Og det bliver en lang morgen, det her. Kan jeg mærke det? Det skal vi tale om. Vi har en hvem eller hvad quiz. Og så skal vi tale om en arrogant rev, jeg mødte på vej på arbejde.
2: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
3: Allerførst skal vi vende landskampen i Parken i går.
4: Skal vi?
0: Det glæder mig altså.
3: På forhånd, grundskyld for alt.

0: Collins til din fredag morgen. Og hvis du er lidt træt her til morgen, så er det måske, fordi du blev oppe og så fodboldkampen i går mellem Danmark-Portugal i Parken i Nations League. Du var i hvert fald op, Kasper, og så det hele, og jeg skal lige love for, at der blev scoret nogle mål, hva'?
1: Det gør det da. Desværre i den forkerte ende.
0: Nå,
1: ja.
0: Jo.
1: Ja,
0: vi tabte kampen.
1: Ja.
0: Men vi scorede 2 mål.
1: Ja, ja.
0: Det synes jeg faktisk er flot.
1: Ja, jamen, vi spiller faktisk rigtig godt. Den offensive del af landsholdet er faktisk rigtig godt. Så mangler vi så bare et forsvar. Så, men, man kan sige,
0: men som Marie K. sang,
1: ja.
0: Tro på, det kan stå
1: yes.
0: Helt uden forsvar,
1: så
0: det kan holde.
1: Ej, der var ikke meget tro på til sidst, det må jeg bare sige. Men, men det er også, altså til deres forsvar, Portugal, de var bare rigtig gode.
0: Ja.
1: Selv uden Cristiano Ronaldo.
0: Ronaldo. Til gengæld så jeg, og jeg var faktisk lige ved at blive en lille smule sur på ham. Den, jeg ved ikke, hvad han hedder. Ham, den, der scorede det første mål for Danmark.
1: Ja, altså Mikkel Damsgaard?
0: Nej, det var ham den anden.
2: Rasmus Højlund.
1: Så når han scorede med 2 mål.
0: Ja. Scorede, hvad?
1: Altså, det var Mikkel Damsgaard, der scorede det første mål.
0: Var det det? Ja. Nå, okay. Det var ham, der lavede den der Messi-fejring.
1: Ja, Ronaldo-fejring.
0: Ja, undskyld.
1: Ja. Har du set kampen? Hvad er det her? Jeg kan næsten ikke mere nu.
0: Okay, jeg har ikke så meget ind i fodbold, Kasper.
1: Nej, det skal jeg love for.
2: Sygt, at han har lavet en Messi-fejring. Det har været så provokerende.
1: Højlund, der scorede mål nummer 2, og han lavede Ronaldo-fejring. Ja, det er rigtigt.
0: Okay, men det var det, jeg lagde mærke til. Og så tænkte jeg, ej, helt ærligt, find på din egen fejring.
1: Ja, men har du...
0: Ja, og det var det, jeg gik op for mig efterfølgende. At det rent faktisk var sådan et lille hyldest til Ronaldo. Ja. Og sige tak for gang.
1: Du var ikke sur alligevel, det er det, jeg skal forstå.
2: Det var en kæmpe historie. Det er jeg glad for, at vi lige kom rundt om det også.
1: Ja, det var godt. Vi lige fik snakket om det.
0: Ja, det var det pittige, det var.
1: Men det var noget med en rev, vi skulle tale om. Ja,
0: det kommer. Hvem er det, der siger sig? Er det Ronaldo?
1: Ja!
0: Sådan.
1: Det var den fejring jo.
0: Nej.

0: Vi er jo velsignet af at arbejde i et industriområde med et meget rigt dyreliv.
1: Ja, det er et overraskende rigt dyreliv i forhold til, hvor meget beton der er herude.
0: Jamen, der er både harer og spændende fugle, og ved I, hvad der også er? Ræve.
2: Ja.
0: Jeg mødte en ræv på vej til arbejde, hvilket jo var en ret stor oplevelse, for dem ser man ikke så tit.
2: Nej.
0: Det mindre fede var så, at det var en utrolig arrogant ræv. Fordi den gjorde noget, som jeg ikke bryder mig om, og heller ikke nogen, altså mennesker.
1: Som du ikke
0: gør det.
2: Har du solbriller på?
0: Nej, men hvad det er, skal I høre efter tårn. Godmorgen.

0: Jeg synes normalt, jeg er et menneske i balance, faktisk. Men, ja. men jeg vil gerne have... Hvorfor griner I af det?
1: Jamen, det er bare,
2: synes jeg,
1: vi
2: lytter, at vi skulle snakke om en rev. Ja.
0: Det skal vi også. Vi skal nok komme derhen. Ja. Og der er få ting, der ligesom kan slå mig ud af kurs og gøre mig sådan rigtig rasende.
1: Ja.
0: Men noget, der er super irriterende, det er, når ræve blandt andet passerer vejbanen foran mig, uden lige at sætte tempoet op.
3: Ja. Nå, ja, det er rigtig fucking irriterende. Altså...
0: Fordi det er det, der sker her til morgen. Jeg kommer kørende i min bil. Jeg kører det, jeg må. Jeg tror, det er 70 km. Og lige pludselig kan jeg godt se hen. Høj, der er noget på kørebanen. Hvad er det? Det er i hvert fald for stort til at være en rotte. Så kan jeg godt se, det er en rev.
3: Det er
0: en rev, der kommer. Og den vader bare over vejen. Altså, så jeg bliver nødt til at bremse for den. I stedet for lige at sige, hey, se til venstre rev. Der kommer en bil. Den er der høj hastighed. Og du sidder lige og skynder dig, fordi du skal altså ikke passere gaden her. Og det gav den bare ikke. Den gik bare lige så stille og roligt og regnede bare med, at jeg ville holde for den.
3: Nå. Kiggede den også på dig samtidig? For det er jo noget, det pisser mig rigtig meget af. Særligt i hvert fald, når det er mennesker, der gør. Når de kigger på en også, og anerkender, at man er her, og de øver der på vej ud på ens territorie.
0: Ja, men det gjorde den ikke. Den kiggede bare lige ud, hvilket jeg også synes var super arrogant.
3: Ja, altså, den tager sig af, om du er der eller
0: ej. Den gad ikke engang at anerkende, at jeg var der, og at jeg rent faktisk bremsede op for den. Og det er det samme med mennesker, som du siger, Simon. Fordi hvis folk bare vader ud for rødt, eller går over vejen steder, hvor de godt ved, den er ikke god her, så skal man lige lave det der lille lunteløb, som viser, jeg ved godt, jeg er i vejen.
3: Præcis.
0: Du skal ikke bare gå i et langsomt tempo, og være ligeglad med, at jeg holder for dig et sted, hvor jeg ikke skal holde.
3: Det er det respekterende lunteløb.
1: Ja, altså hvis man som fodgænger godt ved, at det er en selv, der dummer sig. Ikke? Jeg gør det jo i fodgængerovergangen, hvis jeg føler, at altså, der er grønt for mig,

0: og bilen er lidt for pressende, så sætter jeg lige tempoet lidt ned og kigger chaufføren intenst ind i øjnene.
1: Men det er også noget andet. Det synes jeg faktisk, du er din gode ret til. Men steder, hvor det er dig,
0: det er
1: der lige tager en lille chance.
0: Det gælder også ræve.
1: Og det gælder, men det vil jeg gerne sige, det gælder også ræve især. Så hvis du lytter med, så synes jeg lige, du skal sætte farten op. Lav i det mindste det der lunteløb, ikke?
0: Ja.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Klokken er 6:22. Noget, der også er en lille smule arrogant, det er, når radioværter kommer for sent til deres eget program.
1: Hvad snakker du om hjertet lige her?
2: Efter så fedt det der. Du bader ud i køkkenet og kommer slenderen tilbage med
0: mens
2: telefon
0: mens jeg begynder at tale. Simon?
1: Jeg står lige til tiden. Det kunne ikke være perfekt.
0: Du skulle i hvert fald have lavet det der lunderløb der, vil jeg sige.
2: Ja, du lavede faktisk reven der.
0: Du lavede den meget arrogante rev. Jeg håber, du er her om lidt, Simon, når du skal give os en Hvem er været quiz.
1: Ja, det er jeg, og jeg har sat en ledtråd klar til jer til, hvem er været jeg i dag.
0: Du kan godt.
1: Ja, ja, er I klar? Det er en rigtig god idé, nemlig. Mænd elsker at vise mig frem.
0: Ej, Simon.
2: Nej, nej, nej. Okay.
1: Det er den første ledtråd.
0: Ja. Perfekt. Nå, vi har en quiz, måske med Simon. Jeg ved ikke, om du har tænkt dig at blive hængende her om et øjeblik. Allerførst skal vi høre Eminem, han venter med Without Me. Godmorgen fra morgenshowet.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. Spænding her og nu.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
21: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
23: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
26: Kom, kom, kom, bado.
27: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
28: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
29: Vi får en skydedag med regn af og til, men i løbet af dagen så skulle det gerne klare langsomt op fra vest, og så får vi tør vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen i dag ligger på mellem 15 og 18 grader.
30: Morgenshowet. En 100%

0: over halv syv, og du har tunet ind på Radio 100. Vi er i morgenshowet med Kasper, Simon og Anne. Godmorgen, og tusind tak, fordi du er med os. Vi skal i gang med morgens Hvem er der quiz?
1: Jeg tror det var til mig, du sagde tak, fordi jeg var her, fordi jeg faktisk har været her i studiet.
0: Det er
1: jeg
0: også taknemmelig for.
1: Vi skal jo til dagens Hvem er der quiz, og det er den her lille quiz, hvor jeg har fundet en nyheds- eller aktualitetshistorie, og så har I ligesom valgt, at nu er jeg nogen eller noget, der relaterer sig til historien.
0: Yes.
1: Og skal vi se, om jeg kan være, at du tager gætte, hvem eller hvad jeg
0: er. Og den kommer I til at høre mig.
1: Jeg er meget fascineret af din fysik omkring det her, Anne. Du læner dig væk fra mikrofonen, som om at dit ansigt til stedeværelse tæt på mikrofonen vil ødelægge restlæggets klang.
2: Det er faktisk rigtigt.
1: Ja, for det er ligesom, hvis man har set nogle store divaer, når de rigtig skal lave det store, så tager de også mikrofonen væk.
0: Det er det. Og det her er jo min høje tone, ikke?
1: Ja, præcis. Er du også klar, Kasper, til den her? Ja, det er godt.
0: Det
1: ligner
0: ikke, der er bange for dig.
1: Første ledtråd er i dag. Mænd elsker at vise mig frem. Ja, Anne.
0: Ja, men den har jeg, den her. Du er gadgets.
1: Det er et dejligt bud.
0: Du er 3D-printer, du er macheter, bagnet, blender, ting og sager.
1: Macheter?
2: Macheter?
1: Ikke sidde?
2: Altså, det er en svær.
0: Nå ja, okay.
1: Ej, det er sindssygt. 3D-print, det er præcis.
0: Ja. Måske voldsomt nok. Men du ved, var du ikke det?
1: Nej, jeg er ikke gadgets. Vi er videre nu, Anne. Okay. Men det var et godt bud. Det var et dejligt bud.
0: Tak.
2: Jamen, jeg er mere specifik på gadgets.
1: Ja.
2: Er du noget til grillen?
1: Nej, det er jo...
2: En smasher, eller er du... Ja.
0: Rotisserie.
1: Ja, jeg købte altså også bare en paletkniv til grillen sidste år. Der er så virkelig kunne tænke.
2: En bred en, eller hvad?
1: Ja, præcis. Ja. Den med den brede, den store brede flade.
0: Nu bliver det allerede lidt for meget, ikke?
1: Nå, ja. Jeg ved faktisk heller ikke, om kvinder ikke det kan lide at røre ved mig. Ja, Kasper?
2: Jamen, er du...
0: Og det er jeg spændt på, det her.
2: Ej, siger du? Ej, jeg vil bare lige sige, altså, er du flex af muskler, efter man har trænet?
1: Ja!
2: Nej, okay.
1: Så den, Kasper!
0: Jeg er ikke klar.
2: Jeg er med sætten på.
1: Yes! Hvorfor er du ikke klar til det? Det er nemlig... Men jeg er glad for, fordi jeg tænker, det som mand har du ligesom mig nogle gange oplevet, at der ikke er den helt samme entusiasme omkring ens pump,
2: det er
1: som man
2: selv
1: har. Hvad siger du, Anne? Kan vi lige hurtigt... Altså, er Mark nogensinde kommet hen og været sådan... Hey, skat, prøv lige at mærke her.
0: Nej, heldigvis aldrig nogensinde. Nå. Men han er heller ikke typen, der sådan, altså, pumper. Han er mere typen, der cykler.
2: Jamen, der kan jeg jo lår, for eksempel. Så kan han godt lave den, hvor han lige viser låret
1: frem. Kæft, de gør flotte.
0: Jamen, han har meget flotte lår, men jeg har aldrig skulle røre ved dem. Okay. I den forbindelse, i hvert fald.
1: Jamen, det er rigtigt. Jeg er muskler i dag.
2: Ja.
1: Og det er jeg, fordi jeg synes bare, det er meget vildt, at Arla simpelthen... Altså, det går så godt for deres proteinsalg. Altså, de putter protein i alt efterhånden. Yeah. Men særligt de her mere naturlige proteinprodukter, som skyr. Eller skyr.
0: Ja. Er du sød bare at kalde det for skyr,
1: Simon? Og så kalder jeg det skyr for nu af.
0: Ja. Det er så
1: skyr og hytteost øger de simpelthen produktionen. De smider simpelthen, hold nu fast, 262 millioner kroner ind i en investering, så de kan producere mere skyr og mere
0: hytteost. De køber hytteost. En ny skyrmaskine.
1: Ja, det gør simpelthen. De. For der er så mange, der gerne vil have det, og de kan ikke følge med.
2: Det er altså også lækkert. Et lille tip til hytteost, vil jeg bare lige sige. Hvis man skal have grillpølser en dag, lige tage hytteosten og lidt sennep og lige røre det sammen, og så døbe grillpølsen ned i den lækre hytteost.
1: Nå!
2: Det er et lille gourmet-tip.
0: En form for hytteost, et dip.
2: Ja, det er faktisk rigtig lækkert.
0: Ja. Så hvis man står med sin kæmpe store grill, fyldt med gadgets og grillede grillpølser, så kan man også lige blære sig med
1: en... Store pølser.
0: Ja, med sin kæmpe store pølser.

0: Klokken den er 20:07. En af de helt store nyhedshistorier i dag, det er, at herrschefen, ham der hedder Peter Boysen, har været ude at sige altså, kæmpe undskyld. Han har lagt sig fladt ned på jorden og sagt, I træder bare på mig. Vi har begået en kæmpe stor fejl i forsvaret, da vi tidligere på året udsendte en rapport om, hvad der konkret skete for et år siden, hvor der blev observeret droner over Danmark, eller i hvert fald, hvor man troede, der blev observeret droner
1: over Danmark. Vi ved det jo faktisk ikke. Skal vi lige slå det fast?
0: Jamen, det er det.
1: Altså, jeg ved det ikke. Ved vi stadigvæk ikke noget om. Det handler den her undskyldning jo teknisk set heller ikke om.
0: Nej, men og selvom der er blevet udsendt redegørelser og evalueringer og alt muligt, så ved jeg ikke, om vi er blevet så meget klogere på noget som helst. Andet end, at forsvaret altså har begået en fejl i en af redegørelserne, der blev sendt ud tilbage i juni måned.
2: Ja.
0: En fejl om et tidspunkt, der faktisk kan vise sig at være utrolig afgørende. Skal jeg ikke lige prøve at forklare?
2: Jeg har i hvert fald en del spørgsmål, kan
0: jeg mærke. Ja, og ved du, jeg forstår det godt. Jeg skal prøve at besvare dem efter bedste evne og også forklare, hvad det helt præcist er, her chefen han er ude og undskyld for. Vi tager det lige efter Teddy Swims med Mr. Know It All. Vi er morgens show på 100. Godmorgen.

0: 6.45 blev klokken. Der blev sagt undskyld med undskyld på i aftes, da der blev indkaldt til pressemøde, hvor blandt andre hærchef Peter Boysen deltog. Det er ham, der ligesom er i front for hele forsvaret. Han har ansvaret for hele patruljepuljen, ikke? Mm. Og det, han var ude at sige undskyld, fordi at forsvaret tilbage i juni måned har sendt en redegørelse ud om, hvad der egentlig skete for, jamen det er faktisk cirka et år siden, da der blev observeret droneaktivitet rundt omkring i det danske luftrum. I husker det godt, ikke?
1: Jo, der var flere lufthavne, der lukkede og sådan noget.
0: Ja, lige præcis. Og siden har der været utrolig meget tvivl om, om der egentlig var droner.
2: Ja.
0: Altså, hvad var det egentlig, der blev set i luftrummene over Danmark rundt omkring? Og et af stederne, hvor man synes, man observerede noget, det var i den lille vestjyske stationsby, der hedder Boris, hvor der ligger et meget stort militært øvelsesterræn. Altså sådan en kæmpestor skydebane, mm-hmm. hvor man selvfølgelig træner, når man er i forsvaret. Og der så man også noget, synes man i hvert fald. Og der så man faktisk noget, der gjorde, at man skød mod det.
1: Altså, man åbner simpelthen ild?
0: Yes. Ja. Altså, et skydeterræn er et skydeterræn, ikke?
1: Nå, ja, men de skyder op i luften.
0: Ja, man skyder simpelthen op i luften. Og det er jo klart, altså, når man går til den slags midler, så skal der redegøres, der skal forklares, og der skal forsvares, når man gør det, ikke? I rapporten, der kom ud først, så blev der skrevet, at der blev skudt mod et form for himmellegeme omkring klokken 20.20 den pågældende aften.
2: Ja.
0: Omkring klokken 20.20. Så sidder der en masse indbyggere i Boris og tænker... 2020, det kan jeg ikke helt få til at passe, fordi de har jo selvfølgelig hørt, at der er blevet skudt.
3: Det
0: er
3: ja, de må da have noget, fri nu inde på træningsbanen.
0: Det er ikke noget, der sker hver dag, det her. Det lød lidt voldsomt. Og så er man simpelthen begyndt i Boris at gå sammen og sammenligne beskeder på Messenger. Altså tråde, hvornår har vi sendt de her sådan, hov, hørte du også det, Berit? Ja, det gjorde jeg også. Og det var ikke klokken 20.20.
3: Det der, det er en rigtig landsby.
1: Ja, det er så fedt. Ja, det er præcis. Nu går vi sammen.
0: Nu går vi sammen.
1: Sammen med høtyvene.
0: Jamen, og det er faktisk, altså, det er faktisk blandt andet det, der gør, at der nu er blevet opdaget den her kæmpe store fejl. For det var ikke klokken 20.20, at der blev affyret skud i Boris. Det var omkring klokken 7:07. Altså meget før.
1: Ja, og det er noget med, det er sjovt nok lige tilfældigvis var samtidig med, at der kom et passagerfly over himlen, for det var det, der var hele miseren, var det ikke? De var sådan, nej, der har vi ikke skudt det passagerfly, var der.
0: Yes, og det er der, det bliver en lille smule underligt. Fordi i det tidsrum, hvor der bliver åbnet ild, altså hvor man skyder, er der nemlig et civilt fly, der flyver over området.
2: Ja. Så de har skudt efter et fly?
0: Nej, men det siger de jo, de ikke har.
2: Det har de jo.
0: Vi har ikke skudt efter noget fly, Kasper. Og det holder de altså fast i, selvom okay. de nu altså meget beklageligt har været ude og ændre tidspunktet, sådan, så det pludselig passer med, at de skød i det tidsrum, hvor det her civile passagerfly...
1: Okay, så de har altså løjet om tidspunktet, men de har ikke løjet om, hvorfor de skyder op i himlen.
2: Det kender vi jo fra alle gode retssager, at hvis bare det bliver løjet en gang, så kan det sagtens være sand resten af tiden. Det må være reglen, ikke? Der er intet troværdighed, der er mistet.
0: Nej.
2: Vi stod 100% på dem.
0: Jamen, det var, altså, tilliden er fuldstændig intakt.
4: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Imagine Dragons til din fredag morgen. Vi håber, du har en god en af slagsen. Vi skal gøre vores for at gøre den en lille smule bedre. Ikke også, Kasper og Simon?
1: Det er rigtigt.
2: Jo.
0: Det gør vi. På den anden side af nyhedsoverblikket her klokken 7, der skal vi en tur til Norge. For det viser sig, at Norge har været virkelig forud for deres tid. Og de har bare preppet løs i 20 år.
1: Ja.
0: Det viser sig, at de har et kæmpe stort lager med mad. Eller rettere sagt, en bestemt madvarer.
2: Ja, men til hele landet, ikke?
0: Til hele landet, som de altså har hamstret i kæmpe stor stil. Og hvad det er, nordmændene altså skal spise, hvis man på et tidspunkt mangler mad. Altså hvad myndighederne har preppet for den norske befolkning. Det glæder mig meget til at dele med jer efter nyhederne, hvor vi også fortæller, hvordan man vinder billetter til årets Up Comedy Festival. Om lidt skal du høre Ace of Base. De venter med Life is a Flower.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. gøre efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
24: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i Spybox. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du ved.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og er den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne. Mit navn, det er Simon Rolegaard. Forsvaret erkender nu en fejl i en sag fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et skydeterræn i Vestjylland. Tidligere der har det lyttet, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. Man har simpelthen løjet om tidspunktet. På et pressemøde i går aftes, der slog hærchef og generalmajor Peter Bøjsen dog fast, at der under ingen omstændighed blev skudt mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne skød en helt anden retning mod det, som de vurderede var droner, og desuden så kunne de våben, de bruger, slet ikke række op til flyet. Så bliver færre og færre narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser en ny tal fra bankernes brancheorganisation Finans Danmark. I første halvår af i år, der er antallet af sager faldet med godt 50% i forhold til for bare 3 år siden, hvor svindlen toppede, det skriver Finans Danmark. Samtidig så er det faktisk beløb, som ofrene mister, også faldet. Udviklingen skyldes formentlig, at bankerne har lavet en ret stor indsats og også øget opmærksomheden omkring det her. Det vurderer Jens Myhre Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet i hvert fald. Han peger på, at bankerne er blevet bedre til at optage de mistænkelige overførsler. Kinesiske elbiler stormer frem på det danske marked, hvor de næsten har fordoblet deres markedsandel på bare et år, mens den traditionsrige europæiske bilindustri bløder. På årets elbilmesse i Herning, der fylder de kinesiske udfordringer i hvert fald markant, og det sætter altså bilproducenter som f.eks. Volkswagen under massivt pres. Eksperter peger på, at kineserne er ret langt fremme, både på batteriteknologi og også digitale løsninger, hvilket altså tvinger de europæiske giganter i knæ. EU presser lige nu på for at begrænse eksporten og også undgå en decideret handelskrig. De europæiske bilproducenter, de må erkende, at fremtiden altså kræver radikale ændringer. Så kostede forsvarsfejl ret dyrt i parken i går, da det danske landshold måtte se sig slået 2-4 af Portugal i Nations League. Danskerne bed ellers ret godt fra sig mod den stærke modstander, men de her defensive svipser, de afgjorde altså opgøret. Landstræner Brian Riemer, han hæfter sig trods nederlaget ved ret stærke præstationer fra profiler som Mikkel Damsgaard, Rasmus Højlund og også Mohamed Darami. Holdet skal nu samle stumperne hurtigt frem mod søndagens altafgørende kamp mod Wales.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Særligt her i morgen og formiddagstimerne, der er der altså masser af sky over hele landet, også regn, særligt til den østlige del. Det skulle gerne klare op i løbet af formiddagen fra vest, og så får vi altså nogen eller del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolegaard.
3: Hep hep, klokken den er 6:04. Velkommen til Morgenshowet på Radio 100, hvis du lige har tændt for din radio. Og hvis du har været hele tiden, så velkommen tilbage.
2: Det var en flot musik i din stemmeføring der. Det vil jeg gerne roste dig.
3: Tak skal du have. Tak skal du have.
4: Det er sjældent.
2: Det var en bølge, der skyllede ind over lytternes ører.
4: Ja, det var flot.
3: Vi skal nå, og der kommer mange bølger i løbet af den her time, Kasper og Simon. Vi skal nå mangt og meget. Vi skal blandt andet ugen rundt med dig, Kasper Porsdal.
4: Ja.
3: Og det er jo den lidt fiffige Kasper Porsdal måde at opsummere ugen på. Og det eneste, jeg kan huske på stående fod, det er Roll Run Gate.
4: Ja, det er rigtigt. Det er en kæmpe stor ting. Der har altså også været noget med nogle sportsstjerner, som måske er lige det ældste.
3: Hvem er det?
4: Så det kommer også til at være en del af talen.
2: Okay.
4: Ja, ja.
3: Perfekt. Så der kommer ugen rundt med Kasper Porsdal. Vi skal også tale om prepping. Det viser sig, at Norge har preppet i 20 år, uden at fortælle os andre om det.
2: Ja, men jeg vil også sige, det, de har preppet, kan jeg ikke helt finde ud af, om jeg vil være så glad, når jeg så fandt ud af det.
4: Ja, det er vildt mærkeligt.
3: De har preppet en utrolig mærkelig ting i Norge. Myndighederne har sørget for at have en bestemt genstand på et kæmpe lager, og hvad det er, skal vi fortælle om et ganske kort øjeblik. Men allerførst, så skal vi tale om årets Up Comedy Festival, fordi det er sidste chance for dig i dag til at vinde billetter til årets største og vildeste Up Comedy Festival. Hvordan du vinder, kan du høre lige efter Drømmer Jeg med Johnny Lux og Anna Nordell. Vi er morgen til på Radio 100. Godmorgen og velkommen til.
0: Den bedste start på dagen.
5: Morgenshowet
0: på Radio 100.

0: det er over 7. Hvis du ikke kører bil nu, så skal du gribe din telefon og skrive op i en sms ind til os. Skriv også lige dit navn og din hjemby. Send den til 12.20. Det koster en 2 kroner. Så er du med i lodtrækningen, når vi senere på morgenen finder en vinder af billetter til dette års Up Comedy Festival. Og i dag er der altså ekstra glasur og krømmel på, fordi ikke nok med, at du vinder adgang til 3 forskellige shows til årets Up Comedy Festival, så vinder du også billetter til årets Up Pris-show, altså showet over alle shows.
1: Mm-hmm. Det er det sidste show på hele festivalen. Det er jo en festival på 9 dage, som slutter af med den her store prisuddeling. Det er vigtigt at sige, det er ikke ligesom Comedy Gala, som man måske kan huske fra tv, men det er på komikernes præmisser, men det er samme stil. Det er en prisuddelingsshow, der er alle komikerne er samlet, og så er der en masse sjov og ballade til showet. Så der vil man også 2 billetter til det show. Men ellers er Comedy Festivalen jo en festival, hvor der både er de allerstørste navne, og så er der de nye spirende talenter, som alle sammen laver et show hver dag. En times varighed, som man kan altså nå, og vi se de her 3 shows på en aften, hvis det er det, man skulle have lyst til.
2: Ja, du sender jo faktisk også, Kasper, du er jo faktisk et show i gang her, og det virker til, du har jo sagt lidt til Anna og jeg.
0: Det mest
2: smørre
0: smil, hver eneste gang, det bliver nemt.
2: Jeg vil sige, jeg synes, det lyder ret fedt, dit show, og det kan jo altså være de 3 shows, man vælger. Man kan også bare købe billet til det, uanset hvad. Og så vil jeg lige sige, Anna, nu siger du, hvis ikke du kører bil, så kan du tage din telefon op. Man kan, hvis man sidder i bilen, så kan de fleste nye biler, og så kan man bare sige, hej Siri, send en sms til 1220, skriv op. Og så siger den...
1: Når du siger det der...
0: Ej, vi sætter gang i alt muligt nu.
1: Sætter den så gang i det nu?
0: Hej, Siri.
2: Det ved jeg ikke. Ej,
1: nej, hvor irriterende. Man kan også bare lige måske stikke telefonen til sidemanden, som kan sende sms.
0: Det kan man også
1: sender
0: gøre.
1: Bare en sms til 1220, skriver op, skriver dit navn og din by. Så er du altså med i konkurrencen om 3 gange 2 billetter, og så også 2 billetter til opprisen.
0: Og det er altså sidste chance i dag, så få sendt den sms. Afsted, vi finder en vinder om en god times tid. Lige her finder du Dean Lewis. Klokken den er 10 over 7. Early morning.

0: Dean Lewis.
1: Goodbye.
0: 13 over 7. Det viser sig, at vi i Danmark vist nok er håbløst bagud i forhold til prepping. Altså, de norske myndigheder har været i gang i 20 år, viser det sig.
2: Jeg synes, det er så typisk, ikke? Herhjemme, der beder myndigheden hele tiden også om, I skal preppe, I skal preppe, I skal preppe. Og så op i det der forpulede, olierige Norge, der har staten bare valgt at sige, vi køber lige prep ind til os alle sammen.
3: De er pissirriterende. De er rige, de er også blevet gode til fodbold, og så er de fandme også forberedt nu.
2: Ja, præcis.
0: Det er så irriterende, der har været det i 20 år. Ja. Men jeg vil så dog, jeg kaster lige lidt grus i maskineriet her, ikke? Fordi det viser sig, at det, de blandt andet har preppet, det er 100.000 dåser sardiner.
2: De har
3: så underligt. 100.000 dåser sardiner.
0: De har et kæmpe land.

0: Jeg ved ikke, om det er det, om det er det, der er i. Nej, men det er det. Det er en super mærkelig ting at preppe. Altså, har der været et eller andet myndighedsmøde, hvor der har siddet nogle mændledere i store blazer og sagt, hvad skal vi preppe? Ja. Jeg tænker sardiner.
1: Ja.
2: Hvad vil vi preppe i Danmark?
1: I Danmark?
2: Ja.
1: Det har jeg faktisk et bud på.
2: Nej, har du det?
1: Men det er også vigtigt, når jeg lige siger mit bud, at man skal huske på, at de her sardiner og det, man nu kommer til at preppe, det ved du, Simon. Ja. Det varer jo ikke for evigt.
2: Nej.
1: Du har haft en kalender, hvor du har så måttet spise nogle af dine havregryn.
2: Ja, lige spise min havregryn, ja.
1: Og så købe nye, ligesom jeg selv også har skiftet vandet ud og sådan noget. Det ja. Må man jo også kunne gøre med sardinerne. Så de har jo, hvad siger du, 20 år har de haft sardiner?
0: 20 år, jeg har faktisk undersøgt det her.
1: Ja.
0: Og en dåse med sardiner i olie kan typisk holde sådan mellem 3 og 5 år. Så de har i hvert fald skulle skifte lageret.
2: De har skulle spise 100.000 doser, fordi de har været 5
1: år. Det er også voldsomt. Det er derfor, de ikke overgår det mere. Nu er vi trætte sardiner. Jeg har altså et bud på, hvad vi skal have i Danmark.
2: Ja.
1: Hvad er mere dansk end en torskerogn?
2: Nej!
1: Vil det ikke være noget med, at vi
2: køber... Det er lækker at spise. Det er også sundt. Ja. Kan du ikke lide det, Anna? Hvorfor laver du det?
1: Torskerogn?
2: Det er super. Nej,
1: jeg overvejer, om vi bare lige skulle...
2: Lad os da smage det.
0: Nej, I spiser ikke her i studiet. Jamen, det kommer til at... Vi mangler et i forvejen her.
1: Nej, jeg har ikke nogen, men vi kan bare lige... Hvis du sætter musik på, så kan jeg bare lige hente nogle gafler, og så kan vi bare...
0: Nu vil I også forpeste det her studie med...
1: Jamen, hvis vi skal overleve... Det er prepping, det her.
0: Har du åbnet den der nu?
1: Nej, det kommer til at gøre. Kan jeg, Simon?
2: Skal jeg åbne den nu?
1: Ja, åbenbart. Der er husk, der er noget vand i den, ikke?
0: Ja. Ej.
1: Hvor er det duften, jeg?
0: Ej. Ja, den er.

0: Det var en dejlig, dejlig fredag. Lige indtil Kasper åbnede sin dåse. Er du sød at gå væk med den der?
1: Vi skal det have torsken nu.
0: Prøv at høre.
2: Vi lige spise det her torsken altså, det handler om prepping.
3: Det handler om nationens sikkerhed.
2: Hvis alt går ned, så skal du leve af et eller andet.
0: Ja, og det bliver i hvert fald ikke torsken.
2: Tag nu lige og smag
0: det. Bliver
2: det smager ikke slemt.
0: Fjern den ske, Simon.
3: Gud, det smager godt. Man kan faktisk godt bare spise det direkte fra dåsen.
0: Ved I hvad, venner? Kan I huske dengang, der blev indført samtykkelov? Det gælder også for torskerogn. Når der bliver sagt nej en gang, så mener man nej.
2: Nej.
0: Også, jo.

0: med, som
1: det,
0: som
1: det, det mener. Men siger du nej på den der måde, hvor du virkelig mener ja? Det er det, jeg
0: nej.
1: Kan fornemme.
0: Er det
1: ja.
0: Sådan,
2: ja.
0: Der er noget i dine øjne.
2: Det, siger, det smager altså ikke, som det lugter. Prøv at smage det.
0: Mit kropssprog og min mund siger nej
1: til torskerund. Nej, hvis du bare holder for næsen og snurrer det hurtigt, så kommer det.
2: Vi er et underholdningsprogram, Anne.
0: Jeg skal ikke spise ting og holde mig for næsen. Nej, jeg gider ikke at spise det der. Jeg vil simpelthen ikke. Jeg vil til gengæld gerne fortælle, at vi om et øjeblik har vores op på hovedquiz, men I står og spiser torskerund med en teske af en dåse. Det er, og klokken er 7:20.
2: Okay, hvad vil du så?
0: Jeg vil gerne have et op på hovedquiz. Jeg vil gerne finde en vinder af 30 liter brændstof fra Ingo.
2: Godt. Men det er det, jeg gerne. Så det er jo min opgave at stille spørgsmål.
0: Ja.
2: Jeg vil gerne stille første spørgsmål.
0: Det er første gang nogensinde, du gør det med torskerund i munden.
2: Ja, og mit spørgsmål er, kan jeg lide torskerund?
0: Godt. Ja. Jamen det vil jeg gerne svare klart på. Om et ganske kort... Jeg kan ikke lide det.
1: Gud, der kom torskum på mikrofonen.
0: Ej, hvor er det frygteligt. Nej. Vi har op på hovedkvisten om et ganske kort øjeblik. Eller først venter Mr. Big med Wild World. Gå væk. Gå væk nu.
3: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
5: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hos Min Købmand får du lige nu
8: Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner. Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
19: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
20: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
21: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
22: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
23: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Særligt her i morgen og formiddagstimerne, der er der altså masser af sky over hele landet, også regn, særligt til den østlige del. Det skulle gerne klare op i løbet af formiddagen fra vest, og så får vi altså nogen eller del sol og temperaturer op mellem 15 og 18 grader.
24: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 30 100.

0: Mester Bæk fik du her. Klokken den er 7:30. Det er fredag, og du har om et ganske kort øjeblik mulighed for at vinde 30 liter brændstof sammen med os og Ingo. Du skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person, som Simon og jeg har placeret ovenpå Kaspers hoved. Og det gør du ved hjælp af de spørgsmål, som du stiller, Kasper.
1: Ja, og første spørgsmål, det må vi se, hvor meget I kan få ud af. Men det er jo altså om den person, jeg har fået på hovedet. Det kan lige torskeroven.
0: Jamen altså, undskyld mig, altså, kan alle bare lige torskeroven? Og jeg er den eneste i det her land, der synes, at det er lige...
1: Der er mange, der har det der med fisk. Du er ikke så glad for fisk, men er du ikke så glad for fisk?
0: Jeg kan faktisk godt lide fisk. Elsker laks, elsker torsk. Det skal bare være sådan noget, man, du ved, damper eller bager i stedet for. Jeg synes, det bliver meget fisk.
2: Men jeg vil også sige torskeroven, jeg vil sige, alt efter hvordan man indtager sin torskeroven, det synes jeg siger meget med et menneske. Ja. Altså, der er dem, som tager og så ligesom vender bøtten på vejret, sådan, og så klonker det ud, bong bong, så du står og har hele klodsen, og så skærer skiver af.
1: Ja.
2: Det er ligesom en type, vil jeg sige.
1: Ja.
2: Så er der de andre, som bruger den som en form for smørelse. Hmm. Det har jeg set nogle gange. Så moser de det sådan ud på brødet. Det synes jeg er lidt underligt, men det er bare mig.
0: Men det er jo fordi, at dig og Kasper åbenbart spiser det med teske direkte fra bøtte.
2: Det var det, jeg så lige før. Det er så også en type. Men jeg vil sige, der er også dem, og det vil jeg også sige. Og det tror jeg her, vores hovedperson i dag ender.
1: Ja, ja.
2: Det er lidt feinschmeckeren, der skærer skiverne, men så lige op på panden.
1: Ja, okay. Jamen,
2: det er jo lækkert.
1: Det er jo sådan, jeg altid har gjort det. Op på panden. Og så lige en lille smule remoulade ombord.
2: Ja, ja, ja.
0: Men jeg vidste ikke, at man kunne spise det direkte fra dåsen af.
1: Det kan man sagtens.
2: Du vender tilbage til dåsen.
0: Jamen,
2: du er blevet fuldstændig chokeret.
0: Jamen, jeg synes, det er meget mærkeligt. Og hvis du lige har stået på, så er det simpelthen, fordi Kasper og Simon har stået og spist torskeroven direkte fra en dåse, fordi de tænkte, det var det, vi skulle preppe i Danmark. Ha' et kæmpestort prepperlager af.
1: Ja, det handler om overlevelse.
0: Det handler simpelthen om overlevelse.
2: Og det er altså også sundt og alt muligt. Jeg vil sige, det er jo rigt på proteiner, rigt på sunde og nærende olier.
0: Er du blevet influencer for
2: torskeroven?
1: Er det noget for dagens hovedperson?
2: Jeg tror i den grad, det her, men jeg tror altså også, han er typen, der vil skære ud og lige stege. Og der siger han, for det er nemlig en dansk mand, vi skal have fat i dag.
1: En dansk mand?
0: Det er det nemlig, og du har ret. Han er fejnsmækker inden for torskeren. Vi kviser i op på hovedet om 30 liter brændstof lige efter Christoffer. Du

0: slip.
1: Christoffer.
0: Og jeg har holdt min del af aftalen.
1: Hej. Med ringer om natten.
2: Op på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og NK.
1: Det er nu, du skal sidde klar til at ringe 70 333 100, fordi lige om lidt, så starter jeg de 2 minutter og åbner telefonerne, og så skal vi altså have fundet ud af, hvilken kendt aktuel person, som Simon og jeg har placeret oven på Kaspers hoved. Du ved det ikke, Kasper.
3: Nej.
1: Så du kommer til at stille en masse spørgsmål, som forhåbentlig kan lede dig, der lytter med på rette spor.
4: Ja, og du behøver altså ikke være enig om det. Lad os nu sige, at der er flere i din bil. Det kan være dine børn, dine kollegaer, dine venner. En blaffer, du har samlet op.
3: Ja.
4: Så må alle jo altså gerne være med til at gætte. Om blafferen ville være god, så sparer man nogle penge på den måde.
1: Der er altså 30 liter brændstof fra Inko på højkant. Vi ved, at dagens hovedperson er en mand. Han er fra Danmark, og vi tror, han er en feinschmecker, når det handler om torskoven.
4: Hvis han spiser torskoven, for det gør alle, nej, så vil han tage det ud og stege det.
3: Perfekt.
1: Er vores gæt.
3: Ja.
1: Okay, er vi klar?
4: Ja.
1: 2 minutter. 70, 333, 100. Lad os komme i gang.
3: Okay, er typen, der sender maden tilbage på en restaurant, hvis jeg er utilfreds?
4: Ja. Ja, det tror jeg faktisk.
1: Jeg vil sige ja.
4: Jamen,
1: ja.
4: Det har du ret i. Der er noget om afrunden.
1: Ja.
3: Kan jeg finde på at bruge en hel dag på at bage?
4: Nej.
1: Nej, det tror jeg faktisk.
3: Er det mig, der skriver kortet til en fødselsdagsgave?
1: Nej.
4: Nej, det er det sgu ikke.
3: Nej,
4: det jeg ikke. Er jeg over 40? Der er du også mand, så det er meget. Nej, det er du ikke.
3: Nej, jeg er ikke over 40. Jeg er over 30.
4: Ja.
3: Er jeg over 20?
4: Ja, altså, hvis du er over 30, så er du
3: også. Jeg misforstod lige selv. Det
1: jeg tager lige en telefon, mens du tænker over det næste spørgsmål, Kasper. Ja. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Det er Mette.
4: Mette! Du er tilbage. Er det 10. gang nu?
3: Ja. Kom så, Mette.
4: Nu må det fandme være lykkens gang.
5: Det er ikke hver andre end Rasmus Højlund.
4: Nej!
3: Nej!
4: Nej!
3: Nej.
4: For helvede, Mette! Hvad er det for noget?
1: Skynd dig at lægge på.
5: Kan vi ikke bare få lidt rabat efterhånden?
4: Nu ringer du tilbage om lidt, når du har det rigtige svar.
1: Mette, ring ind igen. Ej, for søren, Mette. Helvede, altså, Mette. Det er ikke Rasmus Højlund i dag.
4: Jeg håber, hun får den en dag.
1: Jeg tager lige en telefon mere her. Kan du vide, om det er Mette igen? Det er morgenshowet. Hvem har vi her?
5: Det er hej. Vi tror, det er Kasper Smeichel.
4: Hvem snakker vi med?
5: Heidi.
4: Hej, Heidi.
5: Hej.
4: Du har ret, Heidi.
3: Okay.
4: Og Heidi, må jeg lige høre dig, fordi altså, har du nogen fif til Mette? Fordi at nu vinder du så her i dag, og Mette har altså forsøgt 10 gange. Hun kan stadigvæk ikke finde ud af at gætte rigtigt i den her konkurrence. Har du et lille fif, du kan sende videre?
5: Altså, jeg synes, du skal bare blive med at høre.
3: Ja.
4: Sådan. Det synes jeg også er et godt råd.
1: Prøv her, kæmpe stort tillykke. Heidi, du har lige sikret dig 30 liter brændstof. Er du ude at køre lige nu?
5: Det er jeg. Vi er på vej i skole.
1: Ah, men perfekt. Er det hele bilen, der har gættet med?
5: Det er det, ja.
1: Nej, hvor er I gode.
4: Hvor er I gode?
1: Ja, ved du, skrådstræk i, hvorfor det er Kasper Smeichel i dag?
5: Det er fordi, at han blev hyldet for sin landsholdskarriere i går.
1: Det gjorde han nemlig.
4: I parken, det er de klogeste lytter.
5: Altså.
1: Ja. I parken inden Portugal-Danmark-kampen, der blev han nemlig hyldet. Han fik også lov til at sige et par ord til alle de danske roligans, der var mødt op, og sige tusind tak for en lang og dejlig karriere.
4: Jeg synes, vi er nødt til lige hurtigt at have en lille meningsmåling her. Hvor mange er I bilen, Heidi?
5: Vi er 4.
4: Og nogle af jer børn også?
5: Der er 3.
4: Det er perfekt. Et bredt udsnit af den danske pointe på den måde. Hvor mange kan lide torskeroven i jeres bil?
1: Nej.
5: Alle 4.
3: Ja!
1: Nej!
4: Præcis. Selvfølgelig. Som en rigtig dansker.
1: Det er. Okay, spiser I det med teske direkte fra bøtten?
5: Ej, vi tager varme det på panden.
3: Ja, det er også
4: det. Det er feinschmeckere, det her. Ja, tak.
1: Det er klassisk Radio 100 liter. Og var det godt, du ringede ind. Kæmpe stort tillykke med det. Ha' en fortsat dejlig fredag i bilen. God tur på vej på arbejde og skole.
5: Tak.
3: Kan vi lave en eller anden form for quiz, hvor man kan vinde 30 kilo torskeroven? Det vil jeg rigtig gerne.
4: Alle vil have
1: aldrig,
4: det.
1: Aldrig livet.
2: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen mandag kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
1: Er du klar til en tur ugen rundt, Kasper?
3: Det er lige om lidt.
1: Spørgsmålet er, om vi andre er klar til det, faktisk. Handler det om torskeroven igen?
3: Nej, det gør det faktisk ikke. Det handler om noget andet, der også er gammelt.
1: Perfekt. Det her, det er Lady Gaga og Corby Odonis til din fredag morgen. Klokken den er 7.39. Vi er morgenshowet på 100.

0: Klokken er blevet 8:15, og når det er fredag her i morgenshowet på Radio 100, så betyder det, at vi skal en tur ugen rundt med dig, Kasper.
1: Det skal vi da.
0: Det er den der fifi Kasper Porsdal måde at opsummere ugen, der er gået på, ikke?
1: Jo.
0: Er du helt klar til det?
1: Totalt klar.
0: Er vi andre klar til det, Simon?
2: Jeg er så klar til at høre det.
0: Lad os komme i gang.
1: Okay. Jamen altså, der er jo faktisk sket mange ting. Royal Run blev hurtigere udsolgt end en koncert med Christoffer og Knacks. Altså ikke samtidig, men hver for sig. Og så vil regeringen fratage SU fra de unge, og så har forsvaret måske skudt efter et passagerfly. Men det, der tog al opmærksomheden. Cristiano Ronaldo, det er ham her.
3: Muchas gracias, afición. Este para vosotros.
1: En stor karriere på klub og også landshold, der nu ser ud til at ende en smule ærgerligt. Den 41-årige stjerne forlod landsholdslejren, fordi træneren ikke har tænkt sig at bruge Cristiano i kampen mod Danmark. Og det var åbenbart nok til, at Ronaldo sagde farvel. Eller han sagde, syys! Syys! Syys! I det mindste forlod han lejren med stil, som kun milliardærer kan gøre det, hvor han ringer til sit eget privatfly, hvor der står CR7 på siden. Og til Simon, CR7, det er fordi 7 er hans trøjenummer.
2: Nå, okay. Ja.
1: Det er bare en lille...
4: Den der skinke der, den er 5 år gammel.
1: Det var ikke det klip, vi skulle bruge. Det er klip, vi skulle bruge lige om lidt. Okay. Så vender Mikkel Kessler tilbage til bokseringen efter 12 år. Det viser sig, at det alligevel ikke er helt billigt at bo på Bryggen. Kessler er 47 år, og det er med al respekt sagt, det er rimelig gammelt. Det er så gammelt, at Cristiano vil sige, det er lige gammelt nok. Det er så gammelt, at selv Rema 1000 ikke vil sælge det, hvis det var kød i køledisken. Det er så gammelt, at Peter fra Morten og Peter overhovedet ikke ville spise det, hvis det var skinke.
4: Den der skinke der, den er 5 år gammel.
1: Nå, det jeg prøver at sige, det er faktisk imponerende, at Kessler som 47-årig orker at træne op til det igen. Jeg er kun i 30'erne, jeg magter ikke engang at træne, og jeg er allerede ondt i lænden. Jeg hæber på Kessler, også så han kan betale sin husleje, og det var ugen rundt.

0: showet på Radio 100 på en dejlig, dejlig fredag. Og ved I, hvad den gode nyhed er?
1: Nej.
0: Vi har en time tilbage.
2: Yes.
0: En time tilbage af morgenshowet, og vi skal simpelthen nå så mange ting. Jeg har lavet en quiz.
1: Nej, altså, er der start en dag i det her program uden en quiz?
0: Jeg er lidt træt af, at I blev så stille der. Jeg havde regnet med, at det også var sådan en kæmpe jubel.
3: Det er da rigtig godt.
0: Jeg har lavet den store lyden af efterår-quiz.
3: Ja.
0: Jeg tror, det bliver sjovt.
1: Den var... Er det noget, vi har aftalt det her? Hvorfor kan jeg ikke huske, vi har aftalt, du skulle lave den?
3: Det var faktisk min idé.
0: Ja.
1: Er du en stor efterårslyde-quiz?
3: Ja, men du skal glæde dig.
0: Det bliver simpelthen så godt. Det er her i morgenshowet på den anden side.
3: Er det noget, vi har aftalt?
0: Vi skal også tale om efternavne, fordi det viser sig, at valget af efternavne, når man bliver gift, faktisk måske har en betydning for, om det her ægteskab holder.
1: Åh, oh, gud, nej.
3: Ja.
0: Oj, så hvis man er gift derude, og man tænker, jeg tog ikke min partners ægteskab, eller jeg gjorde det, jamen så har jeg måske en nyhed om, hvordan skilsmisserisikoen den er for dig. Mm. Hvilken fredag, var? Det vil man da gerne kunne
1: weekenden. Jeg synes, niveauet er stemningen høj nu, og så har vi tænkt os lige at dræbe.
3: Daler.
0: Ej, det bliver skide hyggeligt. Også fordi vi skal høre Pink om et ganske kort øjeblik. Hun venter med What About Us. Godmorgen.
4: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
12: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt det rigtigt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne. Mit navn er Simon Rolegaard. Borgerne i Boris i Vestjylland fik alligevel ret i deres observationer. Forsvaret må nu undskylde og erkende, at oplysningerne i sommerens redegørelse var forkerte, og at der faktisk blev skudt mellem kl. 20.06 og 20.08 om aftenen, i stedet for det tidligere udmeldte tidspunkt kl. 20.20. Chefen for herrekommandoen oplyser også, at det civile fly, der altså nemlig fløj over skydeterrænet på netop det her tidspunkt, dog fløj så højt, at man ikke kunne ramme dem de våben, man brugte. Sagen kaster dermed nyt lys over forsvarets håndtering af de mystiske dronehændelser sidste efterår. For første gang så udgør rene benzinbiler under halvdelen af de personbiler, der kører på de danske veje. Det viser nye tal fra Mobility Danmark, hvor andelen altså nu er faldet til 49,98% mod altså 2/3 ved udgangen af 2020. Organisationen advarer dog mod, at den grønne fremgang bremses, hvis regeringen fastholder planen om at hæve afgiften på elbiler fra det kommende år, hvor de store elbiler altså bliver markant dyre for den almindelige dansker. Donald Trumps ønske om at omdøbe kunstig intelligens til superintelligens har skabt et sandt boom i registreringen af slovenske domænenavne. Forkortelsen SI deler nemlig bogstaver med landets internetendelse, og alene i september der blev der altså registreret 44.000 nye adresser. Eksperter peger på, at stigningen altså kan skyldes økonomisk spekulation i værdifulde netadresser. Vil man med på bølgen og sikre sig en af de her eftertragtede adresser, så skal man dog til at være hurtig. Danske skadedyrsbekæmpere frygter en markant stigning i mængden af rotter, når kulden sætter ind her i de kommende måneder, det skriver TV2. Efter 2 år med et rekordhøjt antal anmeldelser på landsplan, så advarer brancheforeningen for skadedyrsfirmaer om, at en ny travl sæson står for døren. Ifølge foreningens formand, så peger ligheder i vejr og klima på, at situationen altså kan minde om de foregående års store pres. Eksperter råder der derfor til at rydde op i skuret og også fjerne madrester både indenfor og udenfor, inden rotterne begynder at søge mod de her varmere steder.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Du er muligvis stået op til ret voldsomme regnskyl her til morgen. Særligt i den østlige del af Danmark i hvert fald er der mere regn. Generelt er det en skydedag, men det skulle altså gerne klare op i løbet af dagen, og så får vi mere sol, tørvejr og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolegaard.
4: Hep, hey, klokken den er 7:04. Du er tunet ind på Radio 100. Vi er Kasper, Simon og Anne i studiet. Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Godmorgen.
4: Vi har simpelthen så meget, vi skal nå frem mod klokken 9. Du vil gerne sige noget, Kasper?
5: Vil du det?
2: Hvad vil du gerne sige?
4: Du lige, lige vil sige noget, og så afbryder jeg dig.
5: Nej, jeg sagde bare godmorgen.
2: Det er okay, sig det nu.
5: Men jeg kan godt finde på noget at sige. Nå, men jeg har masser af ting at sige, altså godmorgen.
2: Godt, jeg kunne nævne det.
4: Vi har, du kan jo for eksempel sige, at vi har billetter for sidste gang i dag.
5: Det var faktisk det, jeg ville sige.
4: Til årets Up Comedy Festival. Ja. Så sig det til mig, Kasper.
5: Der er Up Comedy Festival. Danmarks største comedy festival i uge 42 i efterårsferien. Over 500 shows. Woo! Du kan altså vinde 3x2 billetter. Og også 2 billetter til opprisen, som er det sidste store show på hele festivalen, hvor der er nomineringer, der er komikere, der er alle mulige ting.
4: Lige præcis. Og det er altså et show, tror jeg, man virkelig gerne vil se. Mm-hmm. Kommer ind bag kulisserne blandt landets bedste, dygtigste komikere. Du skal skrive en sms til os. I den skal du skrive...
2: Du skal skrive op, og du skal sende den til 12.20, og det koster dig 2 kroner. Men så er du altså med i konkurrencen om at få en rigtig sjov efterårsferie i København.
5: Ja.
4: Det er du nemlig. Vi finder en vinder, når klokken bliver omkring 8:30. Hvis jeg nu siger efterår til jer, hvad tænker I så? Efterår...
5: Blade, der falder.
2: Når jeg lytter til den her station, tænker jeg på radio.
4: Radio. Nå, fordi vi synger efterår. Okay, hvad nu hvis jeg nu spiller den her lyd for jer? Hvad tænker I så? Hvad tænker I så?
5: Jeg troede, det var en ko i starten.
2: Det er meget som min søn, der har fået dårlig mave.
4: Nå, det er sådan, han lyder. Ja. Men ved I hvad? Det er lyden af efterår, og jeg har lavet en quiz, der handler om lyden af efterår, og den har vi, når klokken den er 8:45.
3: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
4: Allerførst skal det handle om efternavne. Der er kommet et nyt amerikansk studie, der viser, at der måske ikke er en sammenhæng mellem det der med at blive gift og så tage sin partners efternavn, eller ikke tage sin partners efternavn.
5: Så kan vi spå om Simons ægteskab.
2: Ej gud, det ved jeg ikke, om jeg kan
4: lide det her. Det er 100% sjovt. Lige efter A1. Vi er morgenshowet. Godmorgen.

0: til din fredag morgen. Det her, det var A1. Klokken, den er 8:09, og hvis du lige har tændt for din radio, så har du gjort det på et tidspunkt, hvor vi skal til at tale lidt om navne. Der er kommet en ny undersøgelse, der viser, om efternavnene faktisk har betydning for en skilsmisserisiko, når man bliver gift.
1: Ja, altså, du har jo et navn, dig der lytter med, så den her historie til dig.
0: Woohoo! Hvorvidt man beholder sit efternavn, eller relevant. Man tager sin partners efternavn. Men lad os lige tale om det der med navne først, fordi det er et ret sensitivt emne, fornemmer jeg. Også på mit eget forhold, det der med at navngive vores sønner, min kæreste og jeg. Det var en lang proces.
2: Ah, fordi I kombinerede jeres efternavne?
0: Vi kombinerede vores efternavne, men du ved, jeg hedder Lavendt, og min kæreste hedder Thorsen. Og så var det store dilemma jo, hvilket efternavn skal sidst?
2: Det er ikke så stort, det er jo Lavendt Thorsen. Det er det nemmeste. Det er den bedste musik.
0: Det handler ikke om, hvad der er nemmest, Simon. Det handler om, at Lavendt er et unikt, flot, dejligt efternavn, som jeg håber, mine sønner bliver kaldt.
3: Ja.
0: Men, og derfor synes jeg, at du skal være til sidst. Hvorimod min kæreste, som jo hedder Thorsten, han sagde, det er altid sønnavnet til sidst.
3: Er det det?
0: Jamen, det var hans argument. Altså, det, ligesom, det giver en bedre musik, tror jeg også, hans argument
2: var. Det giver en bedre musik.
0: Og så var det, jeg hæv altså, et S ud af ærmet og sagde, hov, er der nogen her, der har tænkt på Sofie Lassen Kalke? Fordi der kommer Lassen, sønnavnet.
3: Ja. Ja,
0: det er nemlig i midten der, ikke? Og det kan man jo sagtens hedde. Det går så fint for hende.
2: Det er jo rigtigt.
3: Lassen Kalke ikke med bindestreg? Er det ikke sådan en...
0: Lassen Kalke?
3: Ja, det
0: er jeg faktisk lidt i tvivl om.
2: Men det værste er, det er jo, at dine børn jo bare kommer til at hedde El Thorsen. I alle deres... jeg tænker, Lavendt kommer bare til at... Det er jo det, man gør, men det gider man jo ikke.
3: Jeg synes faktisk, at vi alle tre har sådan et efternavns efternavn.
2: Ja.
3: Altså, jeg føler ikke... Porsdal kan ikke være et mellemnavn. Det er en slutter. Det er slutnavn. Porsdal.
0: Ja.
3: Og ligesom
2: Roliggaard. Det blev også sluttet. Vi havde den samme diskussion, Anne, hjemme hos os.
0: Men I er jo rent faktisk gift.
2: Ja.
0: Der er din
2: Men på grund af den her diskussion startede vi jo faktisk med ikke at tage hinandens navne.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, fordi vi kunne ikke blive enige om, hvad der var bedst musik i. Så det var først, altså, da vi ligesom skulle have et barn, vi så var nødt til at finde ud af... du skal synge efternavnet, så kan du altid høre, om det er rigtigt eller forkert.
3: Ja, okay.
0: Kan du synge dit efternavn?
2: Ja, Løber Roliggaard, som er mit fulde efternavn.
3: Men det synes jeg også er rigtigt.
2: Ja, præcis. Ja, Roliggaard Løber, kunne du ikke have sagt.
3: Nej.
0: Det lyder som om, der kommer noget efter.
2: Jamen, det er det.
0: Løber.
2: Det er som om, det ligger
0: hvad?
2: Op. Ja, præcis.
0: Jamen, det kan jeg faktisk
2: godt. Hvor Løber Roliggaard hen? Det ved man ikke. Det er bedre at sige Løber Roliggaard.
0: Det ved man aldrig nogensinde. Okay, men det er ret interessant. Så I endte med at tage hinandens navne, faktisk.
2: Ja, det er vi.
0: Okay. Der er kommet en ny undersøgelse fra USA, der altså viser det her med, hvem der har størst risiko for at blive skilt. Dem, der har taget hinandens navne, eller dem, der beholder deres eget navn.
3: Okay.
0: Vil I gerne have svaret?
3: Ja, det vil jeg gerne.
2: Det ved jeg ikke, om I vil.
0: Vi tager lige til at skrive først.

0: 8 blev klokken. Der er en amerikansk tænketank ved navn Institute for Family Studies, der har undersøgt, om vores valg af efternavn, når vi bliver gift, kan kobles sammen med, hvor hurtigt og hvor mange, der senere bliver skilt. Mm. Egentlig et meget, meget interessant studie, faktisk. Ikke? Og det viser sig, kort fortalt, at par, der bliver skilt, i snit er sammen længere tid, hvis de har samme efternavn, end par, der er blevet gift og beholdt hver deres. Så det, jeg siger, det er, det kan godt være, at du bliver skilt, Simon, men i det mindste er du sammen med din kone længere end dem, der ikke har taget hinandens efternavn.
1: Okay, så hvis vi bliver skilt, så vil jeg have været sammen med hende længere tid.
0: Lige præcis.
2: Og så kan man juble over det.
0: Og så kan man være rigtig, vi holdt 3 år længere. Men desuden mener forskerne også at se en generel tendens, hvor ægtepar, der beholder hver deres navn, faktisk oftere bliver skilt end par, der ligesom deler deres navn.
2: Men det giver også meget god mening.
1: Ja, fordi det er jo meget mere besværligt at skulle blive skilt, hvis man skal til at skifte navn igen. Så skal du op på borgerservice og styre noget. Nej, det bliver forstået. Vi bliver sammen, skat. Jeg kan mærke,
0: selv er jo skilsmissegrund, faktisk, når man skal det. Der er så dog en dansk skilsmisseforsker, som TV2 har bedt om at kigge på den her undersøgelse, der siger, måske skal man ikke lægge sådan 100% så meget i den her undersøgelse. Måske skal man mere kigge på sit ægteskab og så finde ud af, om man overhovedet kan blive enige om, hvorvidt man skal have det samme navn, og i så fald hvilket, eller om man kan blive enige om, hvorvidt man skal beholde hver sit, og så tage den diskussion derhen som en lille lakmustest for, om ens forhold rent faktisk er stærkt i længden.
1: Er det en mand? Det er bare fordi, jeg har oplevelsen af, at de fleste kvinder gerne vil have et fælles efternavn.
0: Det er en mand, det her, ja.
2: Hvordan var det, Simon? Skal vi ikke have historien om, hvordan I blev enige om, I skulle have fælles navn? Det synes jeg var meget smuk historie.
1: Nå, ja, vi var
2: I havde det ikke i starten.
1: Nej, vi nægtede det. Vi ville begge to have vores eget navn. Og så er vi simpelthen til et bryllup, hvor der er så meget kærlighed i luften.
0: Ja.
1: At vi lidt ender med at gå ind under middagen simpelthen, og sikkert også et par drinks, og så køber vi navnet.
2: Ja, fordi det er det kærlighed eller alkohol, der fører til...
1: Jamen, det er jo lidt... Det er en sti, der mødes mange, der krydser hinanden mange gange.
0: Er det kærlighed, er det alkohol, eller er det i virkeligheden borger.dk?
1: Ja, det er
2: det. Er det det, end man gør det?
1: Ja, det tror jeg faktisk, det er.
2: Ej, hvor er det, det er også uromantisk.

0: har en fantastisk fredag morgen. Og er ved at være klar til weekend lige om hjørnet. Vi er morgentøjet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne, og vi sender hele vejen frem til klokken 9. Og inden da, der skal vi finde ud af, hvad søren det her det er.
1: Det bliver dejligt, dem det bare ved.
2: Ja, det er meget.
1: Det er meget lang bøvs, måske. Er det sådan en?
0: Jamen, er det det?
2: Er det sådan en sprite challenge? Nå, det, ja. Fordi det der var på et tidspunkt.
0: Hvor man skulle bøvse efter at spise.
2: Ja, det kommer man til, hvis man drikker meget sprite.
0: Jeg kan sige så meget, at det er det ikke.
2: Nej.
0: Nej. Men hvad det er, det lover jeg, I får svar på, når klokken bliver kvarter ind i. Allerførst, og det er lige om lidt, der skal vi have fundet en vinder. Den allersidste vinder af billetter til årets Up Comedy Festival, og du kan sagtens nå at
1: være med. Jeg skulle sige, men er det lige meget, Anne? Kan jeg overhovedet nå at være med om at vinde de billetter?
0: Jeg er så glad for, at du spørger, Simon. Du kan sagtens nå at være med. Du skal bare sende os en sms.
2: Ja, du sender den til 1220. Du skriver op, så skriv lige dit navn, din by, så kan du vinde 3x2 billetter til Up Comedy Festival, og altså også 2 billetter til Up-prisen, som er det sidste store prisnomineringsshow.
1: Ja, med alle mulige komikere.
2: Alle komikere samles inde på Bremen Teater i København.
0: Det er altså en soft ice, vi giver i dag med, med krømmel, drøs og det der flydende chokolade på. Altså i form af de der ekstra billetter til selve opprisen. Ikke? Det er en god is.
1: Hold da kæft.
0: Så skriv op i en sms til 1220. Skriv dit navn og din hjemby. Det koster en 2 kroner. Vi finder en vinder om et ganske kort øjeblik. Om et ganske kort øjeblik kan du også høre Deep Blue Something med Breakfast at Tiffany's. Godmorgen.
3: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sol.

0: godt, det er rigtigt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Driks uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
16: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
17: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
4: Du er muligvis stået op til ret voldsomme regnskyl her til morgen, særligt i den østlige del af Danmark, i hvert fald er der mere regn. Generelt er det en skydedag, men det skulle altså gerne klare op i løbet af dagen, og så får vi mere sol, tørvejr og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
5: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: SMS'en er her med lukket. Vi modtager ikke flere. Der er lyst til at komme med til Opfestival. Man kan selvfølgelig altid købe billetter og få ind på Opfestival.dk.
1: Jeg skulle lige til at sige, er det kun os, der uddeler... Det bliver faktisk ærligt i tvivl om, er det kun os, der uddeler billetter? Eller er der også billetter resten af dagen?
0: Nej, det er os.
1: Det er kun os?
0: Det er kun os.
1: Så er den jo lukket.
0: Så er den lukket. Du var ved at ødelægge mit Melodi Grand Prix moment her.
1: Det kunne bare være, at det ville være ærgerligt, hvis man gik glip af en vinderchance.
2: Nej, men man kan jo gå ind og købe det. Så dyrt er det heller ikke. Og jeg ved, at der er for eksempel en, der hedder Kasper Porsdal, der har nogle fremragende shows.
1: God, klokken. Ja.
2: Hvad er det, 19.15?
1: Klokken 19.15.
2: Et dejligt tidspunkt, faktisk.
1: 8 shows i efterårsferien.
0: Ja.
1: Men nok om det.
0: Nok om det.
3: Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.
0: Og det er altså Op Comedy Festival, der løber af stablen i uge 42 i København. Masser af komikere, masser af shows, masser af forskellige tidspunkter, man kan komme ind og grine på. Vi skal have ringet til en, der har sendt en sms ind til os, og som altså vinder adgang til 3 shows til Op Festivalen sammen med en ledsager. Og også vinder adgang til den her altså hovedshowet, nemlig det, der hedder Opprisen på Bremen.
1: En lille ekstra ting, man vinder i dag.
0: En stor ekstra ting, man vinder i dag. Lige præcis. Nu ringer jeg til en, der har skrevet ind.
1: Så skal du bare tage den.
0: Lød. Ja, man skal nemlig tage telefonen.
1: Tag den så.
0: Ja, så bliver vi nødt til at ringe videre.
1: Nej, tag den.
0: Ja, der er tid nu. Der er tid.
2: Ej, nu bliver det det der.
0: Ej.
2: Også når man sidder og lytter nu, så tænker man, hvad fanden er det for noget?
1: Hvem er det, der ringer? Men det er bare os.
0: Det, så skal man altså tage den.
2: Ja, der er nogen, der siger, ej, så lige hører radio. Lad nu være at ringe.
0: Lad nu være med at ringe nu. Jeg hører lige, om der er nogen, der tager telefonen. Ja.
1: Ud af min telefon, jeg gider ikke det. Tag den nu.
4: Hej.
0: Hej. Godmorgen. Hvem taler vi med?
4: Hej.
1: Hej.
0: Hvad hedder du?
4: Jeg hedder Sandra.
2: Hej, Sandra.
0: Sandra, du tog telefonen i sidste sekund. Det er jo et morgenshow på Radio 100.
4: Ja, det kunne jeg lige se.
0: Ja. Så tænkte du, den er værd at tage, den her?
4: Ja.
0: Og ved du hvad? Det var det!
2: Sandra, du skal ned og se comedy i eftersferien.
4: Fedt.
0: Ej, hvor var det godt. Havde du planer i efterårsferien i forvejen, Sandra, der nu skal
4: afbruges? Nej, overhovedet ikke.
0: Ja, men se nu.
2: Nu har du 3 planer. Faktisk 4 planer, for du skal både ind og se 3 shows, og også altså Opprisen showet til allersidst, som er et stort samsuge med det hele. Tillykke med det.
4: Tak.
2: Er du vant til at se comedy live?
4: Nogle gange.
2: Okay, så du har været rundt, altså både de store og de små komikere, eller hvor er du henne på comedy?
4: Nej, kun de små. Det er sådan noget som... Ja, kun de små.
1: Nå, okay. Jamen altså, på Opfestival, der er mulighed for at se en masse blandet. Du har altså vundet billetter til 3 shows, sammen med en ledsager, og selvfølgelig også lige 2 billetter til Opprisen.
4: Alle tøres hjemme. Tusind tak.
0: Det er også der siger tusind tak, og rigtig god fornøjelse med det, Sandra. Ha' dig en fortsat god fredag og weekend, når du kommer dertil.
4: Tak skal du have.
0: Tak for det.
3: Fedt. Tillykke til dagens vinder. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Radio 100.
0: Jeg troede lige, at vi ville have svært ved at finde vinder her.
2: Det var altså lige på det hængende hår, hun tog den telefon.
0: Ja, vi har lige brug for noget musik til at styrke os på. Det her, det er Homebreaker med Sombra. Godmorgen.

0: en dejlig, dejlig fredag. Og hvis du har lyst til at lytte til lidt podcast i weekenden, jamen så har vi da et fremragende tilbud til dig.
1: Det er altså vores podcast, 100% komiker, med vært Elias Elliot. Og i denne uge er det ugens komiker, Melvin Kakusa, som jeg er sikker på, du kender. Det tror jeg, næsten ikke.
2: Ja, han er efterhånden kan... der, hvor der ikke er nogen, der ikke kender ham. Altså, han skulle lige have været med i Vild Med Dans, så havde han ligesom været totalt kendt, men det er lige steppet under, vil jeg sige. Ikke? Han, er, altså, han laver alt.
1: Han laver alt, og han har lavet alt.
0: Ja, og du har fuldstændig ret i, at det langt de fleste kender ham nok, men man kommer til at kende ham endnu bedre ved at lytte til den her udgave af 100% komiker, fordi altså, man kommer faktisk virkelig, virkelig tæt på Melvin. Han fortæller både om sin familie, sin opvækst, sit sygdomsforløb for nogle år tilbage. Og så er der selvfølgelig også nogle lidt mere letbenede ting, blandt andet om, hvorfor han nægter at køre på elløbehjul.
2: Ja, og generelt er han bare skidegod til at fortælle. Ja. Det synes jeg er ret god, for der er mange komikere, så er de rigtig gode til at være på scenen, og så kan det nogle gange være lidt... Men han er bare virkelig god til at fortælle historier.
1: Ja, ja, og så er han altså vildt ærlig. Der er nogle ret vilde historier der.
0: Det er der nemlig. Og podcasten, den hedder 100% komiker. Du kan downloade den der, hvor du plejer at finde din podcast. Eller i vores app, den hedder Rayo, R-A-Y-O. Der kan du også høre Radio 100. Tag også med dig, uanset hvor du går hen. Så den vil jeg også anbefale dig at downloade. Og så vil jeg i den grad anbefale dig at blive hængende lige her til efter dig, fordi vi skal have den store lyden af efterår-quiz.
2: Jeg er stadig ikke sikker, hvor vi har aftalt den her quiz.
1: Jeg glæder mig.
0: Måske var du ude at tisse, jeg er faktisk lidt i tvivl om det. Allerførst skal vi høre Dido med White Flag. Godmorgen.

0: Det er nemlig Mon-quiz-tid.
1: Ja, tak, Anne.
0: I dag i den store lyden af efterårs-quiz.
2: Quiz.
1: Yes.
0: Jeg har nogle... Tak skal du have, Simon. Jeg har nogle lyde med, og så skal I altså gætte, hvilken efterårs-lyd det er.
2: Det er.
0: Og hvis... Det er for meget,
1: okay, faktisk.
0: Og hvis I gætter rigtigt, så får I den her lyd. Dejlig teslubren, ikke?
2: Nå,
0: hvis,
2: okay,
0: I gætter,
2: ja.
0: Hvis I gætter forkert, så er det altså... så er det altså noget 30 efterårs nu, vi får, ikke?
2: Ja.
0: Første spørgsmål. Der er mange dejlige karakteristiske lyde i efteråret, men det er nu, man skal lytte efter helt bestemte dyr, der har travlt med forskellige gøremål. Hvad er det her lyden af?
1: Det er ud over en sø. Det er morgen, der er stadig dis på.
2: Ja.
1: Er det en form?
2: Ja.
0: Jeg har svarmuligheder.
1: Nå, okay, godt.
0: Er det storke på træk, gæs på træk eller sangsvane på træk?
1: Det er gæs på træk, tror jeg.
2: Ja, det,
1: eller er det sang?
2: Det er i hvert fald ikke storke, fordi de er flade. For længe siden. Gæstene ved jeg omkring nede i min mose, de er ikke flade endnu. Jeg
1: tror, det plejer at være... Til at holde øje med lyden.
2: Ja, jeg tror, det må være gæsten. Jeg tror også, det er gæsten. Jeg tror, svanerne, de flyver faktisk ikke så langt. Det bliver det.
1: Nej!
0: Det er sangsvanerne.
1: Sangsvanerne. Vi har kun knupper i Danmark, har vi ikke det?
0: Nej, det er nemlig det, der er interessant, fordi her til efteråret, så kommer der faktisk sangsvaner til Danmark og overvintrer her. De kommer fra Finland, Norge.
2: Og de bor her?
0: De kommer nemlig hertil, så man kan høre dem trække. Det er syden for dem. Okay, lyd nummer to i den store lyden efterårskvist.
2: Nej.
0: Hvad er det?
1: Er det et æren, der sidder og knæver i en kogle eller sådan noget?
2: Ja, det kunne det være.
0: Der er svarmuligheder her. Er det et pindsvin, der gør sig klar til at gå i vinterhi?
1: Nej, hvad sødt.
0: Er det et æren, der samler nødder og anden mad til vinteren? Eller er det en lille mus, der leder efter en varm vinterbolig?
2: Det er et æren.
1: Men kunne det være en mus? Er det mere en, der krasser i noget hø eller noget, i stedet for en, der spiser?
2: Jeg har aldrig set en mus krasse i noget hø. Jeg tror, det er ærende.
1: Okay, Kasper siger ærende. Vi går med ærende.
0: Nej, det er et lille pindsvin.
2: Nej, det er et lille pindsvin,
0: der går og sådan mifler lidt rundt, ikke? Og gør sig klar til at komme i vinterhi. Er det ikke en dejlig lyd?
2: Jo, det er sødt.
0: Okay, sidste søde lyd. Oi.
1: Okay.
0: Det stopper ikke her. Er det... En kronhjort, der kalder på en mage, en skrubtusse, der er skrubsulten, eller et vildsvin, der markerer territorium?
2: Ja, det er ikke en tusse.
1: Nej.
2: Der er skrubsulten.
1: Altså, vildsvin vil jeg tro var mere grunddønne. Der er ikke så meget grund over den her lyd.
2: Der er forhåbentlig ikke så mange vildsvin i Danmark heller.
1: Vi har sat hegn op, jo. Vildsvin hegn.
0: Det forhindrer alle vildsvin.
1: Præcis, så der kan ikke være vildsvin i Danmark.
2: Jamen, jeg kan huske, der op til Halloween, der var jeg på et tidspunkt i en form for skov, hvor der var en masse af de der kronhjorte, og de er sindssyge. Dem skal man virkelig holde sig fra. De er meget aggressive. Hvis man tror, at gæs og svaner kan være aggressive, når de skal have unger, så er kronhjorten helt vanvittig. Det er en kronhjort.
0: Synes du, det her lyder vanvittigt? Det er rigtigt!
1: Yes! Vi fik et helt point, Kasper.
0: I fik et point ud af tre i den store lyden af efterårs-quiz. Godt gået.

0: tilbage. Det var, hvad vi havde for i dag. Og her fra morgenshowet på Radio 100 vil vi gerne have lov til at sige... og rigtig god weekend, ikke?
1: Jo, ja, jeg vil weekend. Godt rose jer to. Jeg synes, I har været rigtig gode i dag.
2: Tak. Jamen, tak, der er i måde.
0: Tak, ja. Det er dejligt.
2: Det er skønt.
1: Ja, jeg mener det.
2: Det er godt. Det er godt, vi er færdige nu. Yeah. Der er ikke flere. Der er ikke flere ord tilbage. Vi ses.
0: Der er ikke mere at sige. Heldigvis har Anders Aagaard masser af dejlige ting at sige. Han lever aldrig tør for ord, den mand. Og han lever aldrig tør for den gode musik. Den sidder han klar med efter klokken 9. Og lige om lidt så venter Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Tak for i dag,
2: tak for
0: og god weekend.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærælkaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Vi er fans af gode fans. På Stark.
23: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
22: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
25: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i svejbakken. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du ved.
24: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne. Mit navn, det er Simon Runegård. Forsvaret erkender nu en fejl i en sag fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det ellers lyttet, at soldater ikke affyrede skyde, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. På et pressemøde i går aftes, der måtte hærchef og generalmajor Peter Bøjsen undskylde og slå fast, at der altså under ingen omstændigheder blev skudt direkte mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne i stedet for skød en helt anden retning mod det, som de vurderede var droner. Desuden så kunne de våben, de skød med, slet ikke nå flyet. Danske banker er blevet markant bedre til at opdage mistænkelige overførsler i tide, og det kan altså se på svindeltallene. Antallet af sager, hvor danskere nares til at overføre penge til kriminelle via netbanken, er nemlig faldet med godt 50% i første halvår sammenlignet med toppen for 3 år siden. Det viser nye tal fra Finans Danmark. Professor i cybersikkerhed Jens Myhr Pedersen, han peger på, at den positive udvikling skyldes en målrettet indsats samt øget opmærksomhed i pengeinstitutterne. Europæiske bilproducenter er presset af Kina som aldrig før, og det ses altså tydeligt på årets store elbilmesse i Herning. Her der fylder de kinesiske udfordrere nemlig markant, mens den traditionsrige europæiske bilindustri bløder, og generelt oplever, at de kinesiske mærker næsten har fordoblet deres markedsandel på bare et enkelt år. Eksperter peger på, at kineserne er langt fremme på både batteriteknologi og også digitale løsninger inde i bilerne, hvilket altså tvinger de europæiske giganter i knæ. EU presser lige nu på for at begrænse eksporten og også undgå en decideret handelskrig. De kendte YouTube-brødre Oscar og Elias Hole, der står bag kanalen Kender Du Det, er i dag tiltalt i retten i Odense for at overtræde markedsføringsloven i en video tilbage fra 2023. Sagen drejer sig om metoder til at smule alkohol ind på festivaler, herunder et råd om at sluge kondomer med spiritus. Anklagemyndigheden kræver en bøde på 250.000 kroner for at have markedsført farlig alkoholadfærd over for børn og unge. Brødrene selv, de erkender manglende reklamemarkering, men de nægter sig altså skyldige i at opfordre til farlig adfærd.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Lige nu har vi en front med regn, der ligger over den centrale del af landet. Det betyder altså rimelig skyde og regnvejr her i formiddagstimerne. Det skulle gerne klare op for vest i løbet af dagen, og så får vi tørvejr og nogen eller en del sol og temperaturer op omkring de 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Det er da godt nok en slatten fredags omgang, sådan rent vejrmæssigt, men humøret du, det fejler ikke noget.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Skal jeg selvfølgelig ikke udtale mig om dit humør, det vil være decideret forkert. Du kan have det, ligesom du har brug for at have det. Jeg har det godt, sammen med dig og Train, lige her, Drops of Jupiter. Jeg hedder Anders, velkommen på 100.

Hvis jeg var chef, så ville jeg stå og jagtage folk, når de dukkede op på arbejdspladsen i dag. Dem, der har mest vådt hår og kommer rendende med en cykelhjelm under armen, er absolut de mest flittige, du overhovedet kan finde på din arbejdsplads. De andre, der kommer ind ad dørene i en stadig knastør sweatshirt, du kan roligt regne med, de også prøver at være malige på alle andre tidspunkter. Mig i øjeblikket sidder i en knastør t-shirt og hygger mig rigtig godt hen på kontoret. Malig, ja det er jeg, men har jeg musik med? Det tror jeg nok, og det hjælper vel et eller andet sted på, at jeg render rundt og fedrer den, så langt jeg overhovedet kan trække den, ikke? Goddags. Der er lidt et Sheeran sitter Thinking Out Loud efter Rhythm is a Dancer her snap til din fredag.

0: Jeg begynder at føle mig en lille smule alene. Jeg konstaterer, at nu er det under halvdelen af de danske biler, der transporterer sig selv på benzin. Men så må det da blive billigere. Hvad? Bare en lille smule. Åbenbart ikke. Ikke brændstof, man skal regne med, bliver billigere pt. Det tror jeg ikke. Vi er i den situation, at vi har ballade i en Rema 1000 omkring noget elløbehjul. Den skal vi have se, om vi kan få styr på efter Wham. Om lidt med Wake Me Up Before You Go Go. God fredag!
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
3: Superbazaar er startet i magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I magasin og på magasin.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.

0: Pelican.dk. Leo Vegas, 10 år med spænding her og nu.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

rasende i Rema. I hvert fald Rema i Seest. De har på det seneste oplevet børn og unge, der kører hovedløst rundt i butikken på elløbehjul. Derfor har souschefen, og sikkert også chefen, set sig nødsaget til at lave et Facebook-opslag, hvor man siger, at man som forældre bør snakke med de børn, der nu vælger at køre rundt i Rema 1000 på et elløbehjul. Jeg forestiller mig, at man skal tage sagen i egen barm. Folk, de er jo ikke i stand til at snakke med deres poder, og tror jo ikke, at de laver noget ballade, ellers havde de jo ikke fået det der elløbehjul i første omgang. Jeg kunne godt tænke mig, at man fik lavet sådan en ordning, som vi har på motorvejen, hvis man kører imod den forkerte retning, ikke? At der ryger sådan en flok partisansøm op og bare til elløbehjul. Sådan lige foran mejeri. Smask direkte ned i en gang kernemælk, så kan det være, at man kan begynde at lære det. Ej, jeg ved godt, sådan må man heller ikke køre selvtægt, men det kunne da være fristende. Og så er det smidt en stribe knuste kammerjunker ind over dem og siger, forsvind fra min butik. Jeg pakker her flue i et spind på Radio 100.

0: Melvin er vores komiker denne uge. Ej, jeg er på fornavn med ham. Hej Melvin, siger jeg så. Jeg ved ikke, om han ville lægge mærke til mig, hvis jeg mødte ham på gaden. Det håber jeg lidt. Men nu er det heller ikke mig, der sidder og laver en podcast med ham. Det er Elias. Så jeg tænker, de bodies, de har fået taget fede billeder. Det kan man se ind på vores Instagram, vi hedder radio100.dk, hvis man vil ind og kigge der. Der ligger også en strip video fra den her podcast, hvor vi ligesom optager en del af seancen. Hvis man har lyst til at få stillet sin nysgerrighed på Melvin Kakusa, som er hans fulde navn. Og Melvin, han er jo ikke alene, han har jo en hel familie blandt sig. Og hygger sig i øvrigt gevaldigt med, hvad resten af familien, de er blevet døbt i tidernes morgen, og det kan der også godt være noget hyggeligt i. Det skal jeg alle indrømme. Det fortæller han om i podcasten, og jeg har taget klippet med her. Led efter 100% komiker, hvis du skal finde hele serien.
1: Nu har jeg jo sådan på min ældre dag også set min mor med hendes brødre. Hun er den ældste af tre børn, og hendes brødre, som hedder Ronny og Brian. Det er simpelthen genialt.
2: Hedder de Ronny og Brian?
1: Det hedder Ronny og Brian, og min mor hedder Caroline, ikke? Og min morfar, han hedder John, og min mormor, hun hedder Margrethe. Så det er Caroline, Ronny, Brian, John, Margrethe. Det er simpelthen genialt.

0: Så har vi Charles, så har vi Eddie, så har vi Ronny og Brian og John, som er med en Kakosas familie. Men det er altså i vores podcast lige nu, der handler det om vores musik. Den er lige om et øjeblik, den her. Selvom tusind år vil det vigtigste altid være... Gops, der lige har pimpet Rasmus Seberg og Ankerstjernes tusind år, og så er der The Weather Girls på helt egen hånd. Perfekt vejrsang, ikke? Til dig, hvis du lytter med på Radio 100 lige straks.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Jeg har en god ven, der er bosiddende på Falster. Jeg er nede og besøge ham, og jeg ser en scooter komme kørende, der larmer. Så siger jeg, gud, det er egentlig sjovt. Når jeg tænker over det, det er mange år siden, jeg har oplevet en scooter, der larmede sidst. Alle kører på fede fatbikes, der hvor jeg bor, og de er på strøm. Eller også så kører de på en scooter på el. Det er med andre ord, det der med en totaktsmotor, fuldstændig parkeret. Når man bor i områder, hvor forældre har råd til at købe noget til pats, dyr til deres børn. Og altså også noget, man lægger mærke til hos Mads og Jakob, der bor i Aarhus. Der er pengene åbenbart ikke så store. 50 gange har de ringet og klaget over knallerbøller det seneste år. Når man tager tid på, hvor mange gange man ringer og brokker sig til politiet over knallerbøller, så skal man få sig en hobby, siger jeg bare.

0: Ja da, Walk the Moon giver fredagsenergi, hvis du har brug for det. Og hvis ikke, så tak fordi du lytter med alligevel. Jeg hedder Anders, og vi der står en nyhedsvært og tripper for at levere et overblik til dig, så du lige er klar til formiddagen, sådan rent vidensmæssigt om, hvad der sker i verden udenfor. Inden vi når så langt, så når vi til Red Hot Chili Peppers, der lige straks er klar med Californication.
1: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner? En liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
22: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
19: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
21: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Klokken er 10, nyhederne er her. Det samme er Wycliffe, Sean og Shakira om lidt med Hips Don't Lie.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og er den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Forsvaret erkender nu en fejl i dronesagen fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over Boris skydterræn i Vestjylland. Tidligere har det lydt, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. På et pressemøde i aftes slår hærchef og generalmajor Peter Bøjsen dog fast, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, de vurderede var droner. Desuden kunne våbnene slet ikke række op til flyet. Vi har i gennemsnit fået flere penge mellem hænderne, også når der bliver taget højde for prisstigninger. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at vores indkomster sidste år steg mere end inflationen. Fremgangen skyldes blandt andet højere lønninger og flere i arbejde. Ifølge cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, er den høje beskæftigelse med til at løfte vores indkomster. Den samlede indkomst dækker både over løn, pension, offentlige ydelser og indtægter fra investeringer. For første gang udgør rene benzinbiler nu under halvdelen af personbilerne herhjemme. Det viser nye tal fra Mobility Danmark. Helt præcis så udgør benzinbilerne lige nu under 50% af bilparken. Ifølge administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, så viser tallene, hvor stærkt elbilerne er rykket på få år. Elbiler udgør nemlig nu knap en fjerdedel af bilerne på de danske veje. Fremgangen skyldes især, at elbiler har været delvist fritaget for registreringsafgift. Men regeringen har for nyligt oplyst til Berlingske, at den ikke vil forlænge fritagelsen. EU-landene holder i dag hastemøder med EU-kommissionen i forsøg på at få de høje brændstofpriser ned. En af mulighederne er at frigive diesel fra de strategiske lager. Det siger EU's energikommissær Dan Jørgensen til Euronews. Han kalder det sandsynligt, at muligheden vil blive brugt igen. Udmeldingen kommer efter, at USA har opfordret Europa til at frigive diesel fra reserverne.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: I dag bliver det skyet med regn af og til. Fra vestad så klarer det langsomt op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.

Ja, det er måske lige at stramme den. Men så på den anden side, vi har jo åbnet lidt for vores julepose. Du kan besøge rave.dk, hvor vi blandt andet spiller danske juleklassikere. Den tid, den glæde. Men årsagen til, at jeg lige fiskede det frem, det var fordi, jeg har været lidt på jagt på, hvad man kan opleve sådan julekalendermæssigt. Jeg blev så glad, da jeg så historien om Valde åbenbart er på vej tilbage, men det er så først i 27. Hvis man er typen, der skal se julekalender i år, kan man dog glæde sig over, hvad jeg tolker som nye julekalender. DR viser historien om Axel og Vika, de børn, og finder en magisk bog. Det er nogen, der går på biblioteket, de børn her, det er der, de finder den. Sjældent set dropper iPad'en afsted på biblioteket. De møder nissen Rolfi i en bog. Han bliver tryllet ud af bogen, fordi børnene åbenbart har magiske evner, og så forsvinder grænsen mellem virkelighed og fiktion, og de bliver nødt til at redde julen. Jeps. Og vi krydser fingre for, at det går vel inden den 24. december. Og hos TV2, der er der en undercover nissefamilie, der arbejder som agenter. Forældrene bliver kidnappet til nogle børn, der hedder Luna og Storm, og de bliver nødt til at befri dem før juleaften. Det er meget plottet deromkring juleaften, 24. december. Og vi håber på, at det hele lykkes for både TV2, og det er også seertalsmæssigt. Ikke? Jeg skal nok være på begge stationer, det lover jeg. Eneste minus er, at mine børn er blevet så store, at jeg selv sidder og ser julekalenderen. Typisk on demand, så der ikke er nogen af dem, der opdager, at deres far er en julesokker. Men på et eller andet tidspunkt vender de vel retur, når de har krydset midten af 40'erne. Det er All About the Money fra Mea.

0: der blev udgivet af musik tilbage i 1988. Herhjemme, der scrollede vi med på den her. Thomas Helmi, og hvis man kiggede, så konstaterede man så, at rocken også havde taget fat. Guns N' Roses med den her var kæmpestor i 88, men det vi skal til om lidt, det er, synes jeg, sådan den poppede udgave af Guns N' Roses. Er det for meget at sige om elskede alt ved det, og jeg håber også, den klæder din fredag, når jeg spiller Def Leppard og Pur Som Sugar og Me lige straks på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiveost til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom, kom, bado, det er den smarte vej.
14: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Vi har sådan en sladderbånd, så alt hvad jeg siger bliver optaget og om nødvendigt gemt til evig tid. I tilfælde af, der er nogen, der synes, jeg har sagt noget latterligt, hvilket sker. Det sker. Men jeg er ikke alene. Det er jeg ikke. Og nogle gange så stikker det også lidt af, når morgenshowet sidder og quizzer. Og blandt andet Simon der i morges. Og jeg ved ikke, hvordan den røg derhen sådan pludselig, men det ender med at fylde godt til en vinder, der lige har vundet noget brændstof, og så efterfølgende får dette opfølgende spørgsmål.
1: Hvor mange kan lide torskevogn i jeres bil?
2: Nej. Alle fire.
0: Ja!
3: Nej!
1: Præcis. Selvfølgelig, som en rigtig dansker.
3: Det er. Okay, spiser I det med teske direkte fra bøtten?
2: Nej, vi tager varme det på panden.
4: Kan vi lave en eller anden form for quiz, hvor man kan vinde 30 kilo torskevogn? Det vil jeg rigtig gerne.
1: Alle vil have
3: aldrig,
1: det.
3: Aldrig i livet.
0: Nej, det synes jeg heller ikke, vi skal. Men så på den anden side, det kan vi jo lade godt. Anne har saleret lidt over, hvordan det går, ikke?
3: Er du klar til en tur ugen rundt, Kasper?
4: Det er lige om lidt.
3: Spørgsmålet er, om vi andre er klar til det, faktisk.
0: Ja, og sådan fortsætter lejen, og det gør den igen mandag morgen. Sammen med 30 liter brændstof fra Ingo, blandt andet. Ikke? Men du skal bare tage og lytte med, fordi vi gør alt, hvad vi kan for at give dig en god start på dagen. Og næste chance for at få den gode start, det er altså mandag klokken 6. Og så i weekend, men den styrer du altså helt selv, ikke? Benjamin Hav her, klar med Portugal. God fredag!

Familien Kessler har altid været garant for underholdning, både inden for sporten og inden for realityens verden, og nu så inden for sportens verden igen, eftersom Mikkel Kessler i går var ude og sige, jeg starter karrieren op igen. Til blandt andet Se og Hør han berettet, jeg gør det ikke for pengene. Hvis pengene var det vigtigste, så havde jeg takket jer til et langt større tilbud tidligere, fortæller han. Og det tror jeg, der er absolut rigtigt, men så igen, jeg tager hatten af og forstår ikke helt, hvorfor man stiller op, når man er noget i Mikkel Kesslers alder, tænker jeg skal skulle ind og have nogle tæsk. Og uddele nogen, men det er nok mest det, der trækker, når det kommer til stykket. Shawn Mendes er her til dig.

0: Ej, ja, undskyld. Jeg har lige taget et lille klip med fra GIF på første blik. Jeg sad lige og kiggede på ham med tømmerhandleren der.
1: Går det en weekend lige at kunne finde på at sætte mig og se en fodboldkamp, for eksempel. Men det tvivl er for, jeg kan her. Men nu må vi se. Jeg skal spille faktisk også lige om lidt om 5 minutter. Men den kan jeg så ikke se.
0: Nej, det skal du nok lade være med, hvis det er, du gerne vil ind i et parforhold, der fungerer, når du lige er flyttet ind i hendes lejlighed. Sådan er der så meget at leve, men lidt så er der Taylor Swift. I knew it, I knew you på Radio 100.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet. Og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Vi sidder og sakser lidt i vores podcastserie. 100% komiker. Melvin Kakusa er denne uges komiker, og han blandt andet beretter om et ungdomsjob, han forsøgte at få på et tidspunkt.
1: Jeg har været til et jobsamtale, hvor jeg startede telefonen. Føtex, kan jeg huske. Du kom bare ned. Ja, okay. Så stod jeg dernede, og jeg sad dernede i det venterum der en halv time, indtil der en, der sagde, Melvin, så sagde jeg, ja, det er mig. Oh. Som om det ikke helt. Okay. Det var faktisk rigtig sjovt, kan jeg huske. Jeg tænkte, du vidste ikke, det var en afro-danish, der kom derned. Ja, jeg fik selvfølgelig også jobbet.
2: Ja, alle
1: andre havde været meget høj løn.
0: Du kan høre hele historien fra Melvins egen mund i podcasten 100% Komiker, som er til download lige nu. Der er to afsnit. Gå ind og mundre dig med det. På din tur til Weekends, Milky Chance og Stolen Dance, hvis du lige giver mig et øjeblik, som du skal bruge sammen med Michael Jackson, tænker jeg. Her er Bad for Radio 100.

0: Der er to gutter, der hedder Oscar og Elias, der har et YouTube-company, som de kalder Kender du det, APS? Det kunne have heddet lidt for dum, APS. De har fået en bøde. Den historie ved jeg ikke, om dukker op i nyhederne med Silke her på den anden side 10, men, eller 11, undskyld. Men altså, så skal jeg nok tage den med i radioen. Det er simpelthen så krøllet og helt vildt. Efter Milky Chance, som lovede, så er Silke klar med et nyhedsoverblik, og dernæst venter Robbie med Supreme.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vi er fans af gode fans. På Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
14: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i Spybark. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på lige chok, nice, velkommen hjem, du ved.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Så klokken 11. Silke med et nyhedsoverblik og Robbie om lidt med Supreme.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Dansk Folkeparti vil indkalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd og håber at samle et flertal for at give ham en næse for håndtering af dronesagen ved Boris skydeterræn. Og nu der melder Liberal Alliance, at de bakker op om en næse. Det skriver Radio 4. Det sker efter, at forsvaret i går erkendte en fejl i sagen fra sidste år. Skuddene ved Boris skydeterræn i Vestjylland faldt, mens et norsk passagerfly var i luften, og ikke bagefter, som først var oplyst. Forsvaret fastholder, at der ikke blev skudt mod flyet. I dag holder EU-landene hastemøde med EU-kommissionen i et forsøg på at få de høje brændstofpriser ned. En af løsningerne kan være at frigive diesel fra reserverne. Ifølge nyhedsbureauet AFP har USA opfordret Europa til at gøre det øjeblikkeligt. Og onsdag der luftede den amerikanske præsident Donald Trump nemlig muligheden for at forbyde eksport af diesel. Det gør Europa sårbar, da vi får omkring halvdelen af vores maritime diesel fra netop USA. Vi fik flere penge mellem hænderne sidste år. I gennemsnit der lød indkomsten før skat på knap 429.000 kroner. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes blandt andet, at der er kommet flere i arbejde. Det skriver cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, i en kommentar. Men selvom indkomsterne stiger, så er forbrugertilliden faldet. Det er en bemærkelsesværdig udvikling, mener Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi hos Dansk Erhverv. Han skriver, at det kan være frygten for højere priser og global uro, der påvirker os negativt. Op mod 200.000 mennesker kan have fået stjålet deres personlige oplysninger i et hackerangreb mod DTU. Det oplyser universitetet. Både nuværende og tidligere studerende, ansatte og samarbejdspartnere kan være ramt, og blandt oplysningerne kan CPR-numre, adresser og telefonnumre være. DTU advarer om, at oplysningerne kan bruges til identitetsmisbrug og gøre svindelforsøg mere troværdige. Derfor bør de berørte være ekstra opmærksom på mistænkelige mails, sms'er og opkald. Har DTU ens CPR-nummer, så får man besked i e-boks.
3: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I dag bliver det skyet med regn af og til. Fra vestad så klarer det langsomt op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Det der med at lokke børn og unge til at drikke alkohol på sin YouTube-kanal, det skal man holde sig for god til, ellers så kan det komme til at koste.
4: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Nærmere betegnet en bøde på 140.000 kroner til YouTube-brødrene Oscar og Elias. Lige nu, der er det tid til Robbie. Det skal du ikke give en krone for. Her spiller vi Supreme.

0: I Radio 100, Tobias Rahim og flyvende fra Dyma. For Dyma. Den er 10 minutter over 11. Min mund er gået på weekend, og jeg tænker også, du er lidt samme sted. Man forsøger, man smiler opmuntrende til sine kollegaer, imens ens mave står og har slået frokost allerede, og tænker, åh, kunne det være fedt, bare komme hjem derude. Selvom det regner, jeg vil gerne hjem og holde fri. Når du nu møder en igen, for det kommer til at ske på et tidspunkt, mandag morgen, så kan du lige så godt faktisk køre gratis på arbejde en hel del gange, hvis du kører i, skal vi sige det, sådan et brændstofdrevet køretøj. For hver morgen, der giver vi dig chancen for at vinde 30 liter fra Ingo i vores quiz, der hedder Op på hovedet. Den foregår ved, at vi giver nogle ledetråde, og så er det så op til dig at gætte på, hvem det er, vi tænker på. Der er folk, der bare gætter det med det samme, og så er der de der, der ringer 10 gange, uden nogensinde at have det rigtige svar.
1: Er typen, der sender maden tilbage på en restaurant, hvis jeg er utilfreds?
2: Ja, det tror jeg faktisk.
3: Jeg vil sige ja.
2: Jamen, det er du ret i. Der er noget om afrunden.
1: Ja. Kan jeg finde på at bruge en hel dag på at bage?
2: Nej,
3: det tror jeg faktisk.
1: Er det mig, der skriver kortet til en fødselsdagsgave?
3: Nej. I morgenshowet, hvem har vi med?
4: Det er Mette.
2: Mette! Du er tilbage. Er det 10. gang nu?
1: Kom så, Mette.
2: Nu må det fandme være lykkes gang.
4: Nu er det med andre end Rasmus Højlund.
2: Nej!
1: Nej!
2: Nej!
1: Nej!
2: For helvede, Mette! Nej. Hvad er det for noget?
3: Skynd dig at lægge på.
4: Kan vi ikke bare få lidt rabat efterhånden?
2: Nu ringer du tilbage om lidt, når du har det rigtige svar.
3: Mette, ring ind igen. Ej, for søren, Mette, altså. Det er ikke Rasmus Højlund i dag.
0: Du har chancen sammen med Mette. Og se, om du er en lille smule mere heldig, når vi rammer mandag morgen, og den bliver 7.30. Lige nu rammer vi Meat Loaf og I'd Do Anything for Love.

0: Dahl Larsson Uncover, en del af den 100% gode musik til dig på din tur til weekend, er om et øjeblik Tina Turner og The Best, og så synes jeg Alex Warrens nye Fever Dream. Eller nye og nye, men du ved, den er der om ikke andet fra 26, også fortjener et lyt. Håber du vil være med lige straks.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Vi er fans af gode fans hos Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks

0: største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej.
6: Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Jeg siger det som det er. Jeg er et slet ringe menneske. Udover at jeg tidligere fortalte, at jeg elsker julekalender, den hiver lidt op, så er jeg også et menneske, der hygger mig gevaldigt nogle dumme mennesker, de får bøder, fordi de har jogget i spinaten. Det kan jeg rigtig godt lide. Ja, det er ikke kønt, det er det ikke, men det er ærligt. Oscar og Elias Hole, det er nogle YouTubere. De har et firma, der hedder Kender Du Det? Og det tror jeg godt, jeg kender. Man får jogget i spinaten, fordi man lige prøver at være en lille smule for kæphøj. Jeg gør det stadig. Igen 50 plus, det er ynkeligt. De to gutter har lige fået en bøde på 140.000. Blandt andet for videoen 8 måder at smule alkohol ind på en festival på, hvor de har fortalt, at man kan fylde kondomer med vodka, og så derefter sluge det. Jeg tænker, det er jo, den er jo taget direkte fra coke-industrien, ikke? Hvor man så... altså, der skal man bare lige huske, alkohol og gummi, som regel ikke en ting, der er vildt god i kombi. Så forestil dig lige, du har hældt det, der svarer til 2,5 liter vodka op i kondomer og slugt det, og så går der hul på hele lortet, imens du er på vej ind på festivalen. Jeg siger ikke, du ikke overlever, jeg siger bare, der er en chance for, du ikke gør. Det er et rigtig, rigtig dårligt tip, og især når der sidder sådan en flok 11-årige, der skal afsted på deres første solovandsdiskotek og er fans af dem, ikke? Lad være med det. Og tag imod bøden, lær lektien og hør Alex Horn. Det er trods alt snart weekend lige her, at vi er klar med Fever Dream.

Sommeren bragte meget godt med sig. Inklusive mig, der fik lov at sidde og tale med Christian, hvor han fortalte om sit største sommerminde, som var, når han var over sin mormor, der brugede ikke så langt fra spritruten til Tyskland over i det jyske. Og det der med, at de hver dag sejlede til Tyskland, og så købte de cigaretter. Og Christian havde dem så inden for sin vest og lignede en meget tyk dreng, når det kom retur, fordi det var fedt at have et lille barn, der kunne smule cigaretter, og han fik lov at spise alt det slik, han overhovedet orkede. Sådan en tur med mormor, hvor man lige kommer tilbage med 450 røde Cecil ind under vesten, ikke? Jeg kan godt lide det. Jeg elsker alt ved det. Nå, sommerminder eller ej, vi er i gang med efteråret, og vi skyder den første weekend i oktober lige til hjørnet om et øjeblik. God tur afsted til den her No Mercy.

0: No Mercy på Radio 100. Der venter lidt nye toner i country-hjørnet fra hende her. Ella Langley, som har høstet placeringen som længst for toppen af den amerikanske hitliste. Og så følger ham her efter. Nick Kershaw og The Riddle. Tak fordi du er med på turen til Weekends.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage i-varmet ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en i-varereol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Men nej, men et nummer, jeg er meget, meget, meget glad for, det er Highwayman. Den er Chris Christopherson, Johnny Cash, Willie Nelson og en anden. Er det et fantastisk nummer?
1: Hmm. Altså, jeg er også ret vildt med en her. Sheryl Crow også. Og den dufter også lidt af det, ikke?
0: Take Me Home, Country Roads, John Denver. Det er også fint.
1: Ja.
0: Det er også det country, ikke?
1: Nå, men vi er jo nogle gamle bunderøv, når det kommer til stykket. Og den ene gamle bunderøv er klar til at servere en omgang frokost og en tur til weekenden her på den anden side af 12.
0: Med eller uden country?
1: Med eller uden country. Vi skal også have vendt den internationale dag.
0: Det skal vi i hvert fald.

0: Rag & Bone Man og Human. Den er 11.52. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for i dag. Kan du passe godt på dig selv? Ha' en dejlig weekend. Aqua, inden et nyhedsoverblik, når klokken bliver 12.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Prunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
23: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
24: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte den.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
26: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb mod Danmarks Tekniske Universitet. Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse i dag. Uvedkommende har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003. Og der kan blandt andet være tale om CPR-numre og fulde navne på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Universitetsdirektør Bjarne Bak Christensen, han kalder det for et alvorligt angreb. Han beklager samtidig den usikkerhed, det skaber for de berørte. Angrebet er i dag blevet inddæmmet. DTU advarer dog om, at oplysninger potentielt kan bruges til identitetsmisbrug. Forsvaret erkender nu, at de gav forkerte oplysninger i dronesagen fra sidste år. Dengang fløj et norsk passagerfly over Boris skudterræn i Vestjylland, samtidig med, at danske soldater affyrede skud. Forsvaret har ellers tidligere oplyst, at skuddene først faldt efter, at flyet havde passeret. Her chef Peter Bøjsen, han understreger, at soldaterne under ingen omstændigheder skød mod passagerflyet. De skød i en anden retning mod det, de vurderede var droner. For første gang udgør rene benzinbiler under halvdelen af personbilerne på de danske veje. Det viser nye tal fra Mobility Danmark. Benzinbiler har ellers i årtier været klart dominerende herhjemme, men de seneste år er især elbiler rykket frem. Ifølge Mobility Danmark så viser udviklingen, hvor hurtigt den danske bilpark er ved at forandre sig. Organisationen frygter dog, at den grønne udvikling kan blive bremset, hvis regeringen som planlagt hæver afgiften på elbiler fra næste år. Flere af landets genvejsfærger er i økonomisk krise og kæmper for at overleve. Derfor beder 10 kommuner nu om hjælp fra staten. Det skriver kommunen i et åbent brev til økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr og by-, land- og transportminister Signe Munk. Kommunerne forventer, at der findes mellem 30 og 40 millioner kroner til færgerne på finansloven for 2027. I modsætning til øfærgerne får genvejsfærgerne nemlig ikke statstilskud i dag.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: I dag bliver det skyet med regn af og til. Fra vest af så klarer det langsomt op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
2: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg hedder Lias Eliots, og endelig blev det fredag. Anders Aargaard er gået, men jeg holder lige fast i ham lidt endnu.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: For vi skal jo lige nå at vende den internationale dag. Der er en lidt

0: Om lidt, der er jeg klar til at kaste mig ud i en omgang nyhedskvisten sidste i den her uge, men vi skal også lige for sidste gang i den her uge vende den internationale dag, og det gør jeg som altid med Anders Aagaard. Anders.
1: Hej.
0: Anders, du har en bil.
1: Ja.
0: Har din bil et navn?
1: Nej.
0: Jeg mener ikke, altså, hvilken model og sådan noget, men har du givet din bil et navn?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Har du nogensinde givet din bil et navn?
1: Nej, og det har jeg ikke, fordi jeg ikke kunne finde på noget lige så godt som min gode ven Andreas' storebror Emil, der havde en gammel Mercedes, som hed Else. Og jeg synes simpelthen, det var så dejligt et navn. Det var sådan
0: en god slæde.
1: Blanding af tidligere guld, nu rust. Og det var Else, som han sagde.
0: Ja, det er godt.
1: Det er en dejlig model. Det er en dejlig øs. Else er en dejlig pige. Og så kørte han jeg er tæt på at sige, jeg sværger, jeg nærmest så han græd, da han fortalte, da han skulle skille sig af med Else.
0: Jamen, det er jo det der problem, fordi i dag er det internationalt giv din bil et navn dag. Vores bil hedder Lady, og det er selvfølgelig min pige, der har givet den navnet. Det er meget sødt, skal vi ud og køre i Lady. Den får en personlighed, men jeg ved jo også, den dag, vi skal skille os af med det, så bliver det 1000 gange værre for dem, fordi de har givet den en personlighed, ja. Den her bil. Ikke? Så det er jo i bund og grund en virkelig dum idé, hvis du har børn. Og vil du, lad os være ærlig, hvis du er voksen og giver din bil et navn, så er det også en dum idé, fordi man kommer til at forholde sig til den på den måde.
1: Ja, ja.
0: Ikke? Altså, siger jeg, som skød på min jernhest, der hedder Viggo, lige om lidt.
1: Ja,
0: altså, når Viggo engang skal lade livet, så kommer jeg til at tude.
1: Hedder den Viggo?
0: Ja.
1: Altså, jeg vil sige, det grimmeste, jeg har set, og det, så må man lige slukke radioen. Altså, det var rimelig stodderagtigt. At vælge en nummerplade, der hedder, du ved nok. Og så et tal. Så må man også køre i udlandet.
0: Hvad hed den?
1: Fisen. Ja.
0: Det er ej, altså.
1: Ej, men det er sgu da.
0: Så er det også endnu sværere at skille sig af med, ikke?
1: Oh.
0: Ja, nu begynder du at køre ud af en almulig tangent. Nu må jeg hellere slukke. Stop. Gå videre. What's the

0: Apropos at give sin bil et navn dag, Drive-By var lige her for Train. Og om lidt så kaster mig over en af de nyheder, der har været ude siden jeg sagde tak for i går. Det er Forsvaret, der har været ude med lidt af en rettelse i går aftes, og det er omdrejningspunktet for nyhedsquizzen, som jeg klarede lige efter Irene Cara med Flashdance lige straks.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
1: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg Pelican.

0: www.pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
3: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlbakken. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på lige sådan, nice, velkommen hjem, du!
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Du må lægge 2 minutter til din eftermiddagspause, hvis du kan gætte, hvilken film den her er fra. Du får 5 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Det er Flashdance. Gætter du rigtigt, så må du gerne nyde en ekstra god lang pause i dag. Den pause kan du selv bruge med mig lige nu her på Radio 100, hvor jeg er klar med nyhedsquizzen. Det er her, hvor jeg tager en af nyhederne, der var ude det sidste døgns tid, og lige laver om til 3 hurtige spørgsmål, som du kan sidde, hvor du måtte være, og hygge gætte med på, og så kommer med det rigtige svar om lidt. Og i går aftes, der holdte forsvaret et pressemøde, hvor de erkendte en fejl. Dagens nyhedsquiz spørgsmål er selvfølgelig, hvilken fejl de erkendte. Var det, at tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen ikke skulle prøve at stå og smile og ligne en vinder? Er det, at forsvaret har givet et forkert tidspunkt for affyring af skud mod droner sidste år? Eller er det, at der ikke var nogen soldater i Boris sidste år, der råbte skyd efter dronerne? Ja, okay. Det er en reference, der viser, hvor gammel jeg er. Men altså, hvad var det for en fejl, forsvaret mente, der var tale om, som de havde måtte kende i går, at tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen forsøgte at stå smile og ligne en vinder, at forsvaret havde angivet et forkert tidspunkt for affyring af skyd mod droner sidste år, eller at der ikke var nogen soldater i Boris sidste år, der råbte skyd efter benene? Tænk over det, så kommer med svaret lige om lidt.

Brækker var det her fra Rasmus Seebach. Og søn, hvor jeg er i gang med nyhedsquizzen, fordi forsvaret går holdt et pressemøde, hvor de har kendt en fejl, og spørgsmålet det er selvfølgelig, hvilken fejl der var tale om. Var det, at tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen skulle forsøge at stå, smile og ligne en vinder? Var det, at forsvaret havde angivet forkert tidspunkt for affyring af skud mod droner sidste år? Eller var det, at der ikke var nogen soldater i Boris sidste år, der råbte skyd efter dronerne? Det rigtige svar var, at de erkendte, at de havde givet et forkert tidspunkt. Tidspunktet var, hvornår de sidste år skød mod droner ved militæranlægget i Boris. Så det kommer efter, at TV2 kunne afsløre, at de tidsangivelser, forsvaret kom med i første omgang, ikke stemte overens med, hvad flere beboere i området hørte. Og det viser sig også, at soldaterne skød tidligere, end de først havde meldt ud, hvilket er sammenfaldende med et norsk passagerfly, der fløj ind over lejren på det tidspunkt. Men der blev også understreget ved det her pressemøde, at de ikke skød mod flyet, og selv hvis de havde gjort det, så kunne ammunitionen altså ikke ramme så højt op. Men det gjorde de altså ikke overhovedet. Nej. Og der er mange partier, der mener i dag, at det her skal have konsekvenser. Og derfor så foreslår de den største konsekvens, straffen over alle straffe i Folketinget. Nemlig en næse til forsvarsministeren. Liberale Alliance foreslår, at de skal dele den her næse med Troels Lund Poulsen. Og det er jo noget, der altid får udsatte politikere eller ministre til at ryste i bukserne. At få en næse. Kan vi ikke indføre det for alle? Altså, ja, du har givet falske oplysninger til familiens bestyrelse, eller firmaets bestyrelse, du får en næse. Og du kørte lige 100 km i en 30 km zone, du får en næse. Altså, ret skal være ret, fair, lige ret for alle, ikke? Sabia får du lige her på Radio 100 med The Day After Tomorrow.

0: Melvin Kakusa, årets, jeg skulle til at sige årets komiker, ugens komiker her på Radio 100. Han er født i Uganda, og hans familienavne er nogle, man ikke lige umiddelbart, hvis du bare hørte dem, vil tro rent faktisk også er fra Uganda. Tværtimod faktisk, de er faktisk meget, meget, meget danske. Hør det lige efter Malte Eberts Sæt det fri lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
10: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
11: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
19: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: skefuld sukker til fredagsmøder. Malte Eberts var dermed sæt det fri. I den her uge, der er Melvin Kakusa, ugens komiker på Radio 100. Du kan høre meget mere til ham i podcasten 100% komiker, hvor vi kommer rundt om rigtig, rigtig mange ting. Blandt andet Melvins familienavne.
1: Nu har jeg jo sådan på min ældre dag også set min mor med hendes brødre. Hun er den ældste af tre børn, og hendes brødre, som hedder Ronny og Brian. Det er simpelthen genialt.
0: Hedder de Ronny og Brian?
1: Hedder Ronny og Brian, og min mor hedder Caroline, ikke? Og min morfar, han hedder John, og min mormor, hun hedder Margrethe. Så det er Caroline, Ronny, Brian, John, Margrethe. Det er simpelthen genialt.
0: Det var skæbnen, der ville, at de skulle havne i Danmark. Melvin Kakusa kan du høre meget mere til i podcasten 100% Komiker. Den er ude lige nu, hvor du lytter til dine podcast. Bastille er klar her på Radio 100 med Pompeii efter Bill Medley og Jennifer Warnes.

0: Bastille og Pompeii, denne fredag eftermiddag her på Radio 100. Og hvis du er stor fan af Fast and the Furious-serien, du ved, den serie, der startede med racerfilm, og så endte med at være en sådan fuldstændig vanvittig action over the top spion vanvid serie, så er der rigtig godt nyt. Udover at den næste film får premiere i 2028, Fast Forever, som også bliver den sidste film i serien, så er det slet ikke det sidste fra det filmunivers. Det kan du høre mere om efter nyhederne, som er på vej til dig lige om lidt. Og Bryan Adams, Everything I do it for you, den er på vej lige straks.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
5: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
24: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
0: Højst du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Forsvaret angav en forkert tidslinje i dronesagen fra sidste år, hvor der blev affyret skud over Boris skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lydt, at soldaterne ikke affyrede skud, mens et norsk passagerfly var i luften, men det passer altså ikke. Nu vil Dansk Folkeparti indkalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd og forsøge at samle et flertal for at give ham en næse. Liberal Alliance bakker op om en næse, skriver Radio 4. Forsvaret fastholder, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet, men i en helt anden retning mod det, soldaterne vurderede var droner. EU-landene holder i dag hastemøde med EU-kommissionen i forsøg på at få de høje brændstofpriser ned. En af løsningerne kan være at frigive diesel fra de europæiske reserver. USA har ifølge AFP opfordret Europa til at gøre netop det. Det sker efter, at Donald Trump onsdag luftede muligheden for at stoppe eksporten af diesel. Og det kan ramme Europa hårdt, fordi omkring halvdelen af vores maritime diesel kommer fra USA. EU's energikommissær Dan Jørgensen siger til Euronews, at det er sandsynligt, at EU vil frigive diesel i samarbejde med det internationale energiagentur. Har man været studerende eller ansat på DTU, så skal man være opmærksom på svindelforsøg den kommende tid. Universitetet har været udsat for et hackerangreb, og op mod 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Hackerne kan blandt andet have fået adgang til CPR-numre, adresser og telefonnumre. DTU advarer om, at oplysningerne kan bruges til identitetsmisbrug eller mere troværdige phishing-forsøg. Har universitetet ens CPR-nummer, så får man direkte besked i A-boks. Det skal være lettere at få plads i saunaen eller finde et shelter langs de danske kyster. Regeringen vil ændre reglerne, så foreninger og klubber får bedre muligheder for at udvide eksisterende saunaer, omklædningsrum og shelters. Det skriver By-, Land- og Transportministeriet. Forslaget kommer efter interessen for blandt andet vinterbadning og friluftsliv er vokset, og flere steder mangler plads.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: I dag bliver det skyet med regn af og til. Fra vest af så klarer det langsomt op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Om godt halvandet års tid er det slut med Fast and the Furious-serien med den sidste film, men alligevel er det ikke helt slut.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Og hvad jeg mener med det, det kan du høre mere om lige efter Lord Siva om lidt, og solværv, men først The Script, her med The Man Who Can't Be Moved. God fredag eftermiddag.

Solhverv fra Lord Siva. Den her fredag eftermiddag på Radio 100, hvor der er rigtig godt nyt til alle fans af Fast and the Furious-serien, som er jo den serie, hvis du bare har brug for noget fuldstændig vanvids action og ikke så meget andet. Den her serie, der startede som en racer-drama-action-film nærmest med den allerførste, og så udviklede sig til at blive fuldstændig vanvittig over-the-top eksplosions-action, hvor de endda også kom en tur ud i rummet. Hver film blev bare vildere og vildere og vildere klovn. I 2028 så kommer den sidste film i serien, Fast Forever, kommer den til at hedde, men det er ikke alt. Fordi i dag er det blevet offentliggjort, at der også er en Fast and the Furious TV-serie på vej. Den har netop fået grønt lys til at blive lavet, og den kommer også i 2028 og bliver produceret af Vin Diesel, der ligesom er hovedkraften bag filmserien, også spiller hovedrollen som Dominic Toretto, du ved, ham der bare elsker sin familie. Og mon ikke han dukker op i en eller anden kapacitet også som skuespiller i den her serie. Hvad den kommer til at handle om, hvem den kommer til at handle om, det ved man ikke endnu. Men en ting er sikkert, når den sidste film ruller over skærmen med biograferne i 28, så starter det hele en gang til på den lille bitte skærm derhjemme i stuen.

0: George Ezra og Budapest, lige her på Radio 100, hvor jeg om lidt er klar med endnu en klassiker.
1: Dagens opskrift.
0: Det var ikke den. Det gik da fuldstændig galt. Jeg tror, at systemet her er gået på pause. Eller på weekend hedder det. Det, jeg ville have spillet for dig, det var det her. Sådan. Og skal han komme kaffe til. The Police, Every Breath You Take. En skøn klassiker på vej til dine øregange lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
0: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjejle.
2: Til længe.
0: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk. I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop-skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola.

0: eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
4: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: The Police, All Every Breath You Take, I'll Be Watching You. Og det er måske også lidt det, der er omdrejningspunktet i en historie, Melvin Kakusa fortalte mig, da han var på besøg i 100% Komiker podcasten. Fordi forestiller du teenager, du har internettet til din rådighed, der er uendelige muligheder til at finde ting, som teenage-drengen rigtig godt kan lide at kigge på. Det er bare ikke så let, hvis ens far er datamatiker og lige præcis ved, hvordan han kan gå ind og tjekke din historik.
1: Holdt han øje med, hvad du sad og tjekkede og lavede på internettet?
2: Det kan jeg love dig for, han gjorde. Og det er jo også ledet ud i mange akavede samtaler med
1: det min
2: far.
1: Det kan jeg godt. Ja. Nå, var det ikke kun comedy, du downloadede og så? Er det ikke kun det, der er på internettet, Melvin?
2: The legends will say otherwise.
1: Nå. No.
2: Ja, okay. Men det er jo så en samtale med din far, som siger, at... Du behøver sikkert kalde den der map for Counter-Strike. Jeg ved ikke, hvad det er.
1: Og så gør du aldrig det mere. Ja, så...
0: Den anden strike, der er den map.
1: Ja, præcis.
0: Fortæller altså Melvin Kakusa. Du kan høre meget mere til i 100% Komiker-podcasten derude lige nu, hvor du lytter til dine podcast. Om lidt her på Radio 100, der er dig dog klar med Thank You efter Teddy Swims.

0: Dig, der var store gennembrud, kom ikke med den her, og så alligevel, fordi det var det her nummer Thank You, som Eminem samplede i sit kæmpe hit Stan, og med det kom Dido i den grad frem. Og da hun så udgav den her single efterfølgende, jamen, så var hendes professionelle lykke gjort. Lige om lidt, der får jeg besøg i studiet af eftermiddagsværds Mie Kyster, efter Jonah Blacksmith og Magdes lige straks.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
21: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
24: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du.
23: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jonah Blacksmith og Magdas var det lige her med Saw You Dancing. Dejligt stykke musik, og musik, det kommer jo til at handle om hos dig, Mie Kirsten eftermiddag.
1: Det gør det, fordi det er jo fredag, og i Millennialtidsmaskinen, der ser vi jo altid tilbage på det musik, som vi nu hørte i det år, der ligesom er fokus på i ugen. Og det var 2019 i år.
0: Ja.
1: Har du et yndlingsstykke musik, Elias, fra 2019?
0: Det er jo sjovt, man skulle næsten tro, at jeg forberedte det her. Det har jeg, fordi du spurgte mig lige tidligere.
1: Så jeg har ikke lige forberedt noget,
0: faktisk mit absolut yndlingsnummer, der udkom i 19.

0: hvis du kunne blive med.
1: Det her, det er jo det fedeste, Bill Ray Cyrus nogensinde har lavet.
0: Nej, det ser jo ikke så let.
1: Altså, nogen, der råber ikke Break Your Heart, så ser jeg stadig. Nej, det er det fedeste, jeg nogensinde har lavet. Det er altså mit yndlingsnummer fra 2019.
0: Ja, men der kommer meget mere rigtig godt musik fra 2019 på den anden side kl. 14.
1: Det lyder godt. Millennial er klar til dig om ikke så lang tid. Inden da, så er der musik herfra. Det siger Sean Paul om lidt med Cheap Thrills. Men først en tur tilbage til 81. Det er Phil Collins med In The Air Tonight.

0: Mandag eftermiddag her på Radio 100. Fredag eftermiddag. Undskyld, jeg hedder Lias Elliot. Er på vej ud for at holde lidt velfortjent weekend. Mie Kyster er klar til at overtage Bixen lige på den anden side af 14 med ny omgang Millennial. Jeg bare ønsker en skøn fredag og en rigtig dejlig weekend. Pas godt på sig en anden. Vi høres ved.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
18: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Emma? Emma!
7: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Statsminister Mette Frederiksen har fortsat tillid til forsvaret. Det siger hun til DR, efter at forsvaret i går beklagede og erkendte, at danske soldater rent faktisk affyrede skud, mens et norsk passagerfly fløj over Boris skydterræn sidste år. Forsvaret afviser skud mod selve flyet, men erkender, at der var rod i den oprindelige tidslinje i forklaringen. Hærchef og generalmajor Peter Bøjsen sagde på et pressemøde i går, at soldaterne fastholder, at de har skudt mod droner, og at de ikke har skudt mod flyet, da skuddene blev affyret i en helt anden retning. Vores banker er blevet meget bedre til at opdage mistænkelige overførsler i tide, og det smitter af på svindeltallene. Antallet af sager, hvor danskere nares til at overføre penge til kriminelle via netbanken, er faldet med omkring 50% i første halvår, sammenlignet med toppen for 3 år siden. Det viser tal fra Finans Danmark. Professor i cybersikkerhed Jens Myrup Pedersen peger på, at den positive udvikling skyldes en målrettet indsats samt øget opmærksomhed i pengeinstitutterne. Priserne i Europa stiger, og inflationen har nu ramt det højeste niveau i 3 år. I september landede inflationen i eurolandene på 3,8%. Det viser en foreløbig opgørelse fra EU's statistikbyrå Eurostat. Det er især høje energipriser, som trækker tallet op. Ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ligger inflationen bekymrende langt fra den europæiske centralbanks mål på 2%. Derfor kan der være flere rentestigninger på vej. Det samme forventer Danske Banks chefanalytiker. Fremover skal det være lettere for foreninger at udvide saunaer og sheltere ved de danske kyster. Det foreslår regeringen. I dag går grænsen for kystnære faciliteter ved 80 kvadratmeter. Men regeringen lægger op til, at eksisterende byggerier skal kunne udvides til 120 kvadratmeter. I en pressemeddelelse siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, at danskerne gerne vil opleve naturen, og at det skal der være plads til. Hun understreger dog, at det fortsat skal ske i respekt for kystlandskabet. Regeringen vil nu drøfte forslaget med de andre partier for at bane vejen for en lovændring.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Vejret i dag bliver skyet med regn af og til. Det kan dog klare langsomt op fra vest, så der også bliver plads til lidt tørvejr og nogen eller en del sol. Dertil temperaturer mellem 15 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Tak til Elias, der netop har forladt studiet. Nu er det blevet min tur. Jeg hedder Mie Køster. Velkommen til Millennial.
3: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

props. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Kommer igen, var det fra Nick og Jay. Og på den måde, så kom vi rigtig godt i gang med denne her fredag eftermiddag. Endnu en gang velkommen til Millennial. Mit navn, det er Mie Kvister, og jeg har fornøjelsen af at være med dig i dag frem til klokken 17. Nu ved jeg ikke, hvordan du har det med, at vi officielt er gået ind i oktober måned. Men der er rigtig mange på sociale medier, som er meget, meget glade for det. Fordi der er altså en del, som sammenligner den kommende periode, oktober, november, december, med fredag, lørdag og søndag. Og man kan sige, når man ser det på den måde, så er det jo den absolut bedste periode af året, vi nu går ind i. Velkommen til Millennial.

Corona og The Rhythm of the Night fik du her på Radio 100, hvor at morgenshowet selvfølgelig er tilbage i din radio igen på mandag, og det er deres daglige quiz, de har i samarbejde med Ingo. Også den hedder Op på hovedet, og du kan altså vinde 30 liter brændstof, hvis du kan gætte, hvem Kasper han får op på hovedet. Men du behøver faktisk ikke vente til på mandag for at deltage i konkurrencen om 30 liter brændstof. Du kan nemlig hoppe en tur ind på Radio 100's Facebook-side. Der finder du altså en video af de tre morgenværter, der sidder og quizzer i Op på hovedet. Og der skal du altså også gætte, hvem Kasper han har op på hovedet. Og hvis du kan det, så skal du altså bare skrive det i kommentarfeltet, og så er du med i konkurrencen om de her 30 liter brændstof til Ingo. Vi finder en vinder af de 30 liter på mandag. Sorry. Hop endelig en tur ind på Radio 100's Facebook-side. Lige nu, så får du Adele og Someone Like You.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi selvfølgelig en tur i Millennial-tidsmaskinen. Og i og med, det er fredag, så skal vi altså have et lille tilbageblik på noget af det musik, vi hørte allermest i år 2019. Christoffer, han er også på vej til dig lige om lidt med Ringer om natten.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
3: Carglass replace. Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen, rådet til det rigtige.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
5: 13, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
16: Hører du noget?
17: Ja, jeg hører noget.
16: Du har vundet 1 million her i weekenden.
17: Er det rigtigt?
16: Det er rigtigt.
17: For helvede. Fedt.
16: Kæmpe stort tillykke.
17: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
16: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: Christoffer fik du her med Ringer om natten.
1: Millennial-tidsmaskinen med Mie Christer på Radio 100.
0: Vi skal nemlig nu en tur tilbage i tiden. Helt præcis, så skal vi selvfølgelig se tilbage på 2019, som har været det år, jeg har fokus på hele ugen. Og nu er det altså blevet sidste dag med fokus på 2019, som jo var året, hvor at Pia Kjærsgaard fik sagt klimatosser. Det var også det ord, der altså blev kåret til årets ord i år 2019. Det var året, hvor håndboldherrerne de vandt guld ved VM for allerførste gang. Det var der, hvor danskerne var i biografen og se Ternet Ninja. Det var altså den film, vi så allermest tilbage i år 2019 i biografen, vel at mærke. Aula blev lanceret. Jennifer Aniston kom på Instagram. Det var altså endnu et meget, meget begivenhedsrigt år. Men det var jo selvfølgelig også et år med masser af god musik. Som altid så har jeg lavet et lille sammenklip af nogle af de sange, vi hørte allermest i år 2019.

Jeg håber, at det var dejligt tilbageblik på 2019. Jeg håber, at det måske lige bragte lidt gode minder om fra, eller minder frem tilbage fra lige præcis det år. Og vi er jo ikke helt færdige med 2019, fordi der var altså en meget, meget populær film i 2019. Og der var altså en sang derfra, som vi var mange, der hørte rigtig, rigtig meget. Og den sang, den tager vi lige efter, vi først her har hørt Michael Jackson og Billie Jean.

0: Michael Jackson og Billie Jean.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og for aller sidste gang i denne omgang i hvert fald, så skal vi altså se tilbage på år 2019. Og der var nemlig en film det år, som var meget, meget populær. Og denne her film, den havde altså nogle fuldstændig magiske sange med. Og jeg taler naturligvis om A Star Is Born med Lady Gaga og Bradley Cooper. A Star Is Born havde faktisk premiere i december måned 2018, men var jo selvfølgelig stadig meget, meget populær i en stor del af år 2019. Og der var altså især én sang fra filmen, som blev ekstra populær, har jeg lyst til at sige. Og ja, jeg taler om duetten Shallow. En kæmpe sang, et kæmpe hit, så skru endelig bare op for radioen, fordi nu får du den altså. Fredagssangen i Millennial Tidsmaskinen er i dag Lady Gaga og Bradley Cooper med Shallow.

0: Cooper, Shallow og en absolut perfekt duet at runde 2019 af på. Vi skal selvfølgelig på mandag igen i Millennial-tidsmaskinen, og der skal vi altså tilbage til 2002. Lige om lidt, der skal vi tilbage til 1999. Lene Marlin er på vej til dig med Unforgivable Sinner.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det
2: er perfekt,
3: det er både i
2: Mjegle.
1: Tillykke. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
13: Hos Biltema.
15: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne

Lene Marlin var det her med Unforgivable Sinner. Du lytter til Millennial. Mit navn det er Mie Køster. Og jeg håber, at du har fuld gang i en rigtig god fredag. Og forhåbentlig snart kan jeg se frem til et god weekend. De første festivalnavne, de er jo så småt så rullet ind. Altså, vi ved blandt andet, at Take That kommer til at give koncert på den fynske festival Tinderbox. Vi ved, at Christoffer skal spille på Nibe Festival. Thomas Elmi, han skal spille på rigtig mange festivaler her i løbet af sommeren. Blandt andet, så skal han altså spille på Heartland Festival. Og så kan han altså passende lige sige hej til ham, der ligger klar til dig nu på playlisten. For han kommer også og giver koncert på Heartland. Det er Alex Warren, du får her på Radio 100 med Passenger.

0: Laura Branigan og Betty Hill med Self Control. Og lige så stille, så bevæger klokken sig mod 15, så om lidt, så kan du blive opdateret på seneste nyt, men på den anden side af klokken 15, så er der selvfølgelig meget mere godt at se frem til her i Millennial. Vi skal blandt andet tale DM i kæmpe græskar, og så er der selvfølgelig som altid Get in Millennial, hvor du altså skal gætte en Millennial ud fra, hvordan vedkommende synger mig. Meget mere om det på den anden side af klokken 15. Lige om lidt, så får du også Roxette med It Must Have Been Love.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biscoff, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
12: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlbakken. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på lige sådan, nice, velkommen hjem, du.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Statsminister Mette Frederiksen har fortsat tillid til forsvaret. Det siger hun til DR, efter at forsvaret under en droneredegørelse i går beklagede og erkendte, at danske soldater rent faktisk affyrede skud, mens et norsk passagerfly fløj over Boris skydterræn sidste år. Forsvaret afviser at have affyret skud mod selve flyet, men erkender, at der var rod i den oprindelige tidslinje. Videre lyder det, at man skød mod droner og ikke selve flyet. Forsvarsminister Jeppe Bruus sagde i aftes til TV2 News, at man skal tage læring af sagen, og at forsvaret skal blive bedre til at tidsangive korrekt. Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb mod Danmarks Tekniske Universitet. Uvedkommende har fået adgang til universitetets brugerdatabase, lyder det i en pressemeddelelse. Og brugerne tæller nuværende og tidligere ansatte, studerende, gæster og samarbejdspartnere. For alle brugere kan oplysninger som CPR-nummer, fulde navn, adresse og telefonnummer være blevet lækket. Det er endnu ikke meldt ud, hvem der mistænkes at stå bag angrebet. Venstre har nu kaldt undervisningsminister Magnus Heunicke og digitaliseringsminister Christina Egelund i samråd, hvor det skal handle om kommunikationsplatformen Aula. Det fremgår af Folketingets hjemmeside, skriver TV Syd. Indkaldelsen kommer efter, at Moderaterne i sidste måned meldte ud, at de vil afskaffe Aula. Nu vil Venstres undervisnings- og digitaliseringsordfører have svar på, om resten af regeringen er enige i, at Aula bør afskaffes, eller om det blot er Moderaternes holdning. Samtidig ønsker partiet svar på, hvad der i tilfælde af en afskaffelse så vil erstatte Aula. Bankerne herhjemme er blevet meget bedre til at opdage mistænkelige overførsler i tide, og det smitter af på vores svindeltal. Antallet af sager, hvor danskere narres til at overføre penge til kriminelle via netbanken, er faldet med omkring 50% i første halvår af i år, sammenlignet med toppen for 3 år siden. Det viser tal fra Finans Danmark. Professor i cybersikkerhed Jens Myhr Pedersen peger på, at den positive udvikling skyldes en målrettet indsats samt øget opmærksomhed i vores pengeinstitutter.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vejret i dag bliver skyet med regn af og til. Det kan dog klare langsomt op fra vest, så der også bliver plads til lidt tørvejr og nogen eller en del sol. Dertil temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Rigtig god fredag til dig, og tusind tak, fordi du har tændt for Millennial. Mit navn, det er Mie Køster, og jeg er med dig frem til kl. 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Coldplay fik du her med Klaks. Velkommen til endnu en time af Millennial. Mit navn, det er Mie Køster, og der er jo virkelig gået efterår i den, og hvis der er noget, som hænger sammen med efterår, så er det naturligvis græskar. Og det er altså også i morgen, at der bliver afholdt DM i kæmpe græskar. Det bliver altså afholdt inde i Tivoli i København, og jeg tjekkede lige op på nogle rekorder fra tidligere år. Og det er altså nogle fuldstændig vanvittige rekorder, fordi sidste år, der varede det største græskar 903,5 kilo. Altså næsten et ton. Men året før det, tilbage i 2024, der varede det tungeste græskar 1 ton 115,8 kilo. Og det er så også både dansk og nordisk rekord, men det er jo fuldstændig vanvittigt med et græskar, der altså vejer mere end et ton. Jeg tænker, der er tydeligvis nogle mennesker, der altså passer og plejer deres græskar lige så godt, som de passer og plejer deres børn. Det, jeg til gengæld altid har tænkt over, når jeg står der i Tivoli og kigger på de der kæmpe store græskar, jeg har altid undret mig over, hvordan de bliver transporteret ind i Tivoli i første omgang. Det virker som et kæmpe arbejde, og det virker også mega bøvlet. Nu er jeg også et menneske, der har en ret lav tolerance, når det kommer til bøvl, så jeg bliver træt bare ved tanken om, hvordan man får de der kæmpe store græskar ind i Tivoli. Godt, det ikke er mig, der har det arbejde. Velkommen til. Ja.

Simply Red fik du her med Stars. Du lytter til Millennial, og jeg håber, du er snublende tæt på at kunne holde dig lidt velfortjent weekend. Jeg gør i hvert fald, hvad jeg kan for at sende dig godt afsted på weekend med masser af god musik. Lige nu så er det Justin Bieber, der ligger klar til dig med Love Yourself.

Det er lige om et øjeblik, at jeg sætter gang i Get en Millennial, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og i går, der lød det jo sådan her. Der var det altså Drew, der sang Mie, Drew Sycamore, og at det kunne Mikkel godt gætte. Spørgsmålet er, om du måske kan gætte, hvem der synger Mie i dag. Jeg håber i hvert fald, at du har lyst til at quiz med. Det er lige om et øjeblik, der er

0: togtur på leapmotor.dk.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
3: 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
10: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Lis Sørensen fik du her med mine øjne, de skal se.
1: Get in millennial med Mie Kyster.
0: Så er det altså blevet nu, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og nu siger jeg, at du skal gætte en millennial. Det er en lille smule løgn i dag, fordi det er faktisk flere millennials, du skal gætte. Der er nemlig tale om et band. Allerede der fik du jo lige en ledetråd. Men det går kort fortalt ud på, at om et øjeblik, så spiller jeg dig et meget, meget kort klip af et band, der synger Mie. Og så skal du altså gætte, hvem der synger Mie. Hvis du ved, hvem der står bag, så skal du bare sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og nu er det nu. Du skal lytte rigtig godt efter, fordi dagens Mie, det lyder sådan her. Og hvem står så lige bag det? Vi spiller det lige igen for god ordens skyld. Hvem synger Mie der? Hvis du ved det bare ud fra det korte lydklip, så kan du altså allerede nu godt sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige om et øjeblik, så giver jeg dig altså dagens første ledetråd, der forhåbentlig gør det lidt nemmere for dig at gætte. Allerførst her, der får du Sombra.

Sombra var det med Homebreaker. It's gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster. Vi er i fuld gang med Get en Millennial, den daglige lille quiz, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og i dag, så er det altså ikke bare en enkelt millennial, fordi det er altså et helt band, du skal gætte. Og dagens Mie, det lyder altså sådan her. Ja, ved du, hvem der står bag det? Hvis du ved det, så send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men du skal selvfølgelig lige have dagens første ledetråd. Den lyder, at dagens Millennials er et dansk band, der blandt andet er kendt for at have lavet soundtracket til filmen Druk. Men hvem er dagens Millennials? Ja, hvem står bag det? Det er Mie. Hvem står bag det? Send en sms, hvor du starter med at skrive ME. Efterfulgt er dit bud på, hvem du tror, der er dagens Millennials. Send beskeden til 1220. Det koster altså 1 krone at være med i konkurrencen. Og så kan det altså være, det er dig, der vinder en Radio 100-kop. Lige om lidt, så kommer jeg med dagens anden og sidste ledetråd.

0: Ace of Base var det her med The Sign.
1: Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Nu er det ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop. Det kan jo blive din kop, hvis du altså kan gætte dagens millennials. Det er nemlig flere millennials, du skal gætte i dag, fordi dagens Mie kommer altså fra et band. Over i dagens Mie, det lyder sådan her. Hvis du ved, hvem der står bag det Mie, så skal du altså bare sende mig en sms, hvor du skriver ME. Efterfuldt er dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennials. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du som sagt med i konkurrencen om en Radio 100-kop. For et øjeblik siden, der gav jeg dig dagens første ledetråd, og du skal også have dagens anden ledetråd, men hvis ikke du lyttede med lige før, så gentager jeg altså lige dagens første ledetråd. Dagens millennials er et dansk band, der blandt andet er kendt for at have lavet soundtracket til filmen Druk, og dagens millennials giver koncert i Royal Arena i morgen. Men hvem står bag dagens Mie? Ja, hvem er dagens millennials? Har du et bud, så skal du altså være lidt hurtig på telefonen. Det er ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop. Send en sms. Start med at skrive ME. Efterfuldt er dit bud på, hvem der er dagens millennials. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hold dig lige lidt tæt ved din telefon, fordi det er lige om lidt, at jeg ringer til en, der har sendt en sms med det korrekte svar. Og det er altså lige om lidt, det bliver afsløret, hvem der er dagens millennials. Eminem, han er også på vej til dig med Lose Yourself.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
19: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.
21: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Eminem var det her med Lose Yourself. It's
1: gonna be me. Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Nu skal vi selvfølgelig have fundet ud af, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Det er jo sådan, det lyder i dag, og jeg har altså fået forskellige bud ind på sms'en. Der er blevet budt på Julius Moon, og der er blevet budt lidt på Flake, men der er ikke nogen af de to svar, der er korrekt. Der er heldigvis også andre svar, der er tikket ind på sms'en, og det er jeg jo sådan set rigtig, rigtig glad for. Jeg har Savannah med på telefonen her, og Savannah, forstyrrer jeg dig?
2: Nej, jeg er bare på vej hjem.
0: Du er bare på vej hjem. Er du på vej på lidt weekend måske?
2: Ja, det er.
0: Ej, det lyder godt. Det lyder rigtig godt. Prøv at høre, Savannah, grunden til, at jeg ringer til dig, det er altså, fordi du har sendt mig en sms.
2: Ja.
0: Ja, du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her, Mie. Og jeg kan fortælle så meget, at du har altså svaret fuldstændig korrekt, så vil du afsløre dit bud?
2: Ja.
0: Hvad har du sendt den sms med?
2: Scarlet Pleasure.
0: Ja, lige præcis. Det er nemlig Scarlet Pleasure, der er det fuldstændig rigtige svar. For god undskyld, så kan jeg lige afsløre, at dagens Mie kommer altså herfra. Der var det. Nå, hvordan, Savannah? Er du fan af Scarlet Pleasure?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke.
0: Nej, men du kunne høre det alligevel måske?
2: Ja. Det er så, fordi at jeg har set filmen Druk, ikke?
0: Ja, så der var lige en ledetråd, der måske hjalp dig lidt i den rigtige retning.
2: Det var der.
0: Ja, men prøv at høre. Ved du hvad, Savannah, for det rigtig gode arbejde, så kvitterer jeg med en Radio 100-kop.
2: Det lyder så meget godt.
0: Ja, jamen det er jeg glad for at høre. Den håber jeg i hvert fald, du kan bruge. Og prøv at høre, så vi har faktisk ikke forstyrre dig mere. Så synes jeg bare, at du skal have dig en rigtig god weekend. Og tusind tak for sms'en.
2: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
2: Hej.

0: Hvad det her med Manic Monday. Og der er heldigvis rigtig lang tid til, at vi rammer mandagen. Til gengæld så håber jeg, at du er meget, meget tæt på at kunne holde lidt velfortjent weekend. Du lytter til Millennial, og der er selvfølgelig et nyhedsoverblik klar til, når klokken bliver 16. På den anden side af klokken 16, der skal vi blandt andet tale lidt om filmen Digger. Det er Tom Cruise, der har hovedrollen i den. Den har netop fået premiere, og Tom Cruise, han gik igennem lidt af en transformation for at spille hovedrollen i denne her film. Og det vil jeg gerne komme lidt nærmere ind på den anden side af klokken 16. Lige om lidt, så er Smash Mouth på vej til dig med All Star.
1: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
6: Carglass replace. Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
7: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet. Og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk
16: allerede i dag.
17: Arh, nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Forsvaret erkender en fejl i en sag fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et vestjysk skydeterræn. Tidligere lød det, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften. Men det er ikke korrekt. På et pressemøde i aften slog hærchef og generalmajor Peter Bøjsen fast, at soldaterne skød mod formodet droner og ikke selve flyet. Her erkendte han også, at der var rod i tidslinjen for skuddene, som tidligere er blevet præsenteret. Fra statsminister Mette Frederiksen lyder det i dag, at hun fortsat har tillid til forsvaret, det siger hun til DR. Regeringen har nu fået bred opbakning til at kræve en markant reduktion af det foreslåede udgiftsniveau i EU's næste flerårige budget. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse. Her lyder det også, at både Venstre, de Konservative og Liberal Alliance bakker op. Det fremgår desuden, at regeringen accepterer et voksende budget, men at den foreslåede stigning er for høj. Finansministeriet oplyser ikke, hvor stor en reduktion regeringen konkret vil kræve. Ifølge finansminister Peter Hummelgaard skal budgettet være økonomisk ansvarligt. Kommunikationsplatformen Aulas Fremtid skal diskuteres i et samråd. Venstre indkalder undervisningsminister Magnus Heunicke og digitaliseringsminister Christina Egelund. Det fremgår af Folketingets hjemmeside, skriver TV Syd. Indkaldelsen kommer efter Moderaternes udmelding om, at de vil afskaffe Aula. Venstres undervisnings- og digitaliseringsordfører ønsker svar på, om regeringen er enig i, at Aula skal afskaffes. Samtidig ønsker partiet svar på, hvad der i så fald skal erstatte Aula. En formodet ulv er blevet dræbt i trafikken nær Karup. Det bekræfter Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø over for TV MidtVest. Naturstyrelsen hentede dyret i morges, som nu skal undersøges nærmere på Københavns Universitet. Det er ikke første gang, at en ulv bliver dræbt i trafikken herhjemme. Men det er utrolig værdifuldt at undersøge de døde dyr. Det mener Kent Olsen, der er videnskabelig chef for Naturhistorisk Museum Aarhus. Obduktionerne giver nemlig en vigtig forståelse af ulvenes sundhed og levevis.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Været i dag bliver skyet med regn af og til. Det kan dog klare langsomt op fra vest, så der også bliver plads til lidt tørvejr og nogen eller en del sol. Dertil temperaturer mellem 15 og 18 grader.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Velkommen indenfor til endnu en time af Millennial. Mit navn, det er Mie Køster, og lige nu så får du Pink og Just Like a Pill.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Tilbage til nullerne her sammen med Pink og Just Like a Pill. Og på den vil jeg sige velkommen til Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og jeg er selv Millennial, og derfor så elsker jeg et godt lifehack. Og det var altså lige præcis det, jeg faldt over i går inde på Instagram, og det var et virkelig, virkelig godt tip. Og nu deler jeg det simpelthen med dig, selvom du selvfølgelig ikke har spurgt. Men det her tip, det handler altså om vabler. Hvordan man ikke får vabler, vel at mærke. Jeg ser nemlig, først og fremmest, så er det vigtigt for mig at sige, jeg har jo ikke testet det her lifehack, så jeg ved jo faktisk ikke, om det virker. Men det, jeg ser på god gamle Instagram, det er altså, at du kan bare tage sådan en fast deodorant, og så kan du smøre det på din hæl, og så skulle det åbenbart gøre, at man ikke får vabler. Og jeg kender ikke til det her trick. Og derfor har jeg jo selvfølgelig heller ikke prøvet det endnu. Men hvis det her trick virker, så er det altså en game changer for mig, fordi jeg har decideret vabelangst. Jeg har nogle gange nye sko, der står inde i mit skab, jeg ved ikke, hvor lang tid, fordi jeg er simpelthen altid bange for at tage dem på, fordi der er aldrig et godt tidspunkt, hvor man kan få en vabel. Så jeg håber virkelig, at det her det er den evige kur til at undgå vabler. Endnu en gang velkommen til Millennial.

Var det her med One of Us? Det er Melvin Kakusa, der er ugens komiker her på Radio 100. Og han er derfor aktuel i de nyeste to episoder af 100% Komiker-podcasten. Melvin, han fortæller i den her podcast blandt andet om sin opvækst. Han fortæller om, hvordan han ligesom kom ind i comedy-branchen. Og derudover så fortæller han altså også meget, meget ærligt og også meget rørende om hans sygdomsforløb, som altså fandt sted her for nogle år siden. Jeg vil klart, klart anbefale denne her podcast, hvis du mangler lidt godt at lytte til her i weekenden. 100% komiker. Du finder den enten i vores Rayo-app, eller bare der, hvor du normalt lytter til podcast.

0: Blinding Lines var det her fra The Weeknd. Vi er officielt gået ind i den sæson, hvor man altså kan tage i biografen lige så meget, man vil, uden at have nogen former for dårlig samvittighed. Og lige om lidt, så skal det altså også handle om film. Det skal handle om filmen Dicker med Tom Cruise i hovedrollen, som netop har fået premiere. Fordi Tom Cruise, han skulle altså igennem en større transformation for at kunne spille hovedrollen i denne her film. En transformation, som var ret tidskrævende. Til at starte med i hvert fald. Men jeg fortæller meget mere her lige om et øjeblik, hvor Holy Notes også er på vej til dig med Maneater.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
2: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
12: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du!
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Vi er officielt gået ind i den sæson, hvor man roligt kan tage i biografen uden nogen former for dårlig samvittighed og se en god film. Og man kan jo i øjeblikket eksempelvis hoppe en tur i biografen og se filmen, der hedder Digger. Den har netop haft premiere, og det er altså Tom Cruise, der har hovedrollen i denne her film. Så vidt jeg forstår, så er filmen altså en sort komedie. Den handler om personen Digger, som er en oliemilliardær og en af verdens mest magtfulde mennesker. Og det er så den rolle, som Tom Cruise han spiller. Den har fået super gode anmeldelser, og allerede nu så er der altså rygter om, at Tom Cruise han kommer til at få en Oscar for denne her rolle. Men det, jeg synes, der er lidt interessant, det er altså den måde, Tom Cruise han er blevet transformeret på til at spille denne her rolle, fordi han ligner på ingen måde sig selv. Nu har jeg jo ikke set filmen, men jeg har set flere forskellige billeder fra filmen. Og altså, han skulle gøres meget, meget grimmere til denne her film. Han har forskellige proteser på. Han har et fat suit på. Han har selvfølgelig også en masse make-up. Og så har han sådan noget, han har gråt hår, men du ved, sådan noget chauset, spaltet, sparsomt gråt hår, tror jeg næsten, at jeg vil kalde det. Men der sker det, at Tom Cruise har udtalt i en podcast, at denne her transformation, han skulle igennem for at spille denne her rolle, den tog simpelthen alt for lang tid. Den tog i alt 6 timer. Og det havde Tom Cruise overhovedet ikke tid til. Han var meget sådan, prøv at høre, jeg skal sove om natten, vi har nogle virkelig lange optagedage, så det går ikke, at det tager os 6 timer at få mig til at ligne Digger, ham der er hovedrollen i denne her person. Det går simpelthen ikke. Så han tog simpelthen sagen i egen hånd. Han tog en tavle med og et stopur i make-up-stolen, og så tog han ellers tid på, hvor lang tid hvert enkelt element ligesom tog, og så sørgede han derefter for, at det hele det blev gjort meget, meget mere effektivt. Og så fik han så hele den her proces til at vare bare en time. En time! Altså han formåede at korte processen ned fra 6 timer til 1 time, og nu ved jeg ikke konkret, hvad Tom Cruise han har gjort. Men altså, han må hjertens gerne komme hjem til mig, og så lige gøre præcis det samme med min morgenrutine. Apaka er klar til eftermiddagen her med Flue i et spænd.

Fluid spænd fik du her fra Apaka, og nu er der altså ikke længe til, at de her gutter de fylder parken. Det er altså den 10. oktober, at det går løs, og jeg kunne ikke forestille mig andet end, det bliver en fuldstændig fantastisk aften. De næste, der ligger klar her på playlisten, de kender også godt til det med at fylde stadions. Det tænker jeg, de har gjort nogle gange. Her er Aerosmith og I Don't Wanna Miss a Thing. I could stay awake just to hear

0: Man kan nærmest sige, at vi er blevet sådan en rigtig løbenation her i Danmark. Jeg synes virkelig, der er mange, mange mennesker, der løber. Og lige om et øjeblik, så skal vi også tale lidt om verdens ældste motionsløb, som altså finder sted her i weekenden. Green Day, de er også på vej til dig lige straks med Boulevard of Broken Dreams.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
15: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

og Boulevard of Broken Dreams. Rigtig god fredag til dig. Jeg håber, at du er snublende tæt på at kunne holde dig lidt velfortjent weekend. Måske så er du en af dem, der skal have dig en lidt mere aktiv weekend, fordi det er altså som bekendt på søndag, at Eremitageløbet det finder sted. Det er altså verdens ældste motionsløb, og det blev for første gang løbet tilbage i 1969. Jeg må indrømme, jeg har ikke løbet Eremitageløbet endnu, har jeg lyst til at sige, fordi nu er det jo rigtig populært at løbe halvmaraton. Men der er alligevel noget i mig, der jeg kan mærke, at de der 13,3 kilometer, som Eremitageløbet det ligesom er, det er en lille smule, stadig langt, men en lille smule mere overskueligt for mig end et halvmaraton. Jeg læser lige, at den yngste, der har gennemført Eremitageløbet, er 4 år, og den ældste er altså hele, ja, hold fast, 96 år. Det er sgu meget godt løbet. Men på den måde kan man også sige, så har jeg rigtig mange år endnu til at få løbet Eremitageløbet i. Skal du i løbeskole på søndag, så vil jeg ønske dig rigtig god fornøjelse. What?

0: Alice Cooper fik du her med Poison, og det bliver på den, jeg lister afsted på weekend. Mit navn er Mie Køster. Tak, fordi du lyttede til Millennial. Jeg er tilbage igen på mandag kl. 14, og jeg bliver endelig hængende her på Radio 100. Flemming Beck, han er altså klar til at gøre dig med selskab her på den anden side af kl. 17, og han har selvfølgelig masser af god musik med til dig og din fredag aften. Rigtig god weekend.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
1: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste.
19: Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sagheri. På trods af en fejl hos forsvaret har statsminister Mette Frederiksen fortsat tillid til myndigheden, det siger hun til DR. Forsvaret har erkendt en fejl i en sag fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et vestjysk skydeterræn. Tidligere lød det, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften. Men det er ikke korrekt. På et pressemøde i aften slog hærchef og generalmajor Peter Bøjsen dog fast, at soldaterne skød mod formodet droner og ikke selve flyet. Her erkendte han også, at der var rod i tidslinjen for skuddene, som tidligere er blevet præsenteret. Et omfattende hackerangreb har ramt Danmarks tekniske universitetssystemer. Og det betyder, at op mod 200.000 personer kan være berørt af angrebet, der har givet uvedkommende adgang til universitetets brugerdatabase. Det oplyser universitetet. Brugerne tæller både nuværende og tidligere ansatte, studerende, gæster og samarbejdspartnere. For alle brugere kan oplysninger som CPR-nummer, fuld navn, adresse og telefonnummer være blevet lækket. Det er endnu ikke meldt ud, hvem der mistænkes at stå bag angrebet. I går måtte en lokomotivfører i Esbjerg trække i nødbremsen. Der lå nemlig sten på togskinnerne. Heldigvis kom ingen til skade ved den hårde opbremsning. Nu har politiet fundet frem til en 17-årig dreng, som har tilstået at stå bag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Drengen er sigtet for at bringe andres liv i fare, da sten i værste fald kan afspore et tog. Som følge af sagen beder politiet nu forældre om at tage en snak med deres børn om, hvor farligt det er. Flere og flere af os rejser mere uden for den klassiske sommerferieperiode. Det mærker man hos Københavns Lufthavn, hvor september blev den travleste nogensinde med 3,2 millioner passagerer gennem lufthavnen. Det er 4% flere sammenlignet med sidste år, oplyser lufthavnen i en pressemeddelelse. Samtidig er der også gang i flytrafikken mod USA. 140.000 passagerer rejste på de direkte ruter over Atlanten, og det er en stigning på 8%. Ifølge lufthavnen skyldes fremgangen blandt andet, at flere amerikanere besøger Danmark.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Vejret i dag bliver skyet med regn af og til. Det kan dog klare langsomt op fra vest, så der også bliver plads til lidt tørvejr og nogen eller en del sol. Dertil temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

Kelly Clarksons Since You Be Gone hørte du her på Radio 100. Velkommen til fredag aften. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg sørger for, at du får 100% god musik. Lige nu her med Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

Scorpions med Wind of Change. Du hørte dem her på Radio 100. Og er der en dansk artist, som også har været god til at lave sange, som vi alle sammen kan gå og fløjte og synge og nynne med på, ja, så er det Rasmus Seebach. Det kunne eksempelvis være den her Øde Ø.

fortalte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.

0: omtanke.
1: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Det var Shaggy med Angel, hans store hit tilbage fra starten af nullerne. Og apropos nullerne, så husk senere i aften fra kl. 20 og 4 timer frem, der har vi toppen af nullerne her på Radio 100, der har vi fundet alle de store pop- og danse- og klubhits frem fra netop det årti. Lige nu her, der skruer vi tiden endnu længere tilbage til 80'erne sammen med Cyndi Lauper.

Benjamin Hav og Portugal. Det var sangen, som du hørte her på Radio 100. Denne fredag den 2. oktober, hvor der ifølge Danmarks Statistik er 16.690 danskere, der har fødselsdag. Er du en af dem, så hjertelig tillykke. Så kan jeg øvrigt fortælle dig, at du har fødselsdag samme dag som Lene Nystrøm fra Aqua og fra, som Mike Rutherford. Ham kender du blandt andet fra Genesis og ikke mindst fra det her band, som du skal høre nu, nemlig Mike and the Mechanics. Det her er Over.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Det perfekte bud i min hjerne.
1: Tillykke.
3: Yay! Yeah.
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
6: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
19: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlbakken. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du!
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Celine Dion og That's the Way It Is. Du hører den her på Radio 100, hvor vi er klar med et nyhedsoverblik til dig, når klokken den bliver 18. Inden da, så kan du lige om lidt høre U2 og I Still Haven't Found What I'm Looking For.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
22: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
23: Carglass repair, Carglass replace.
24: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
25: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
26: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
27: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
26: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. ikke farmatører.
0: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. På trods af fejl har statsminister Mette Frederiksen fortsat tillid til forsvaret. Det siger hun til DR, efter at forsvaret under en droneredegørelse beklagede og erkendte, at danske soldater rent faktisk affyrede skud, mens et norsk passagerfly fløj over Boris skydeterræn sidste år. Forsvaret afviser dog at have affyret skud mod selve flyet. Der blev skudt mod formodet droner og ikke selve flyet, lyder det. Forsvarsminister Jeppe Bruus sagde i aftes til TV2 News, at man skal tage læring af sagen. Regeringen vil sammen med flere partier kræve en markant reduktion af det foreslåede udgiftsniveau i EU's næste flereårige budget. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse. Her fremgår det, at regeringen accepterer et voksende budget, men at den foreslåede stigning er for høj. Finansministeriet oplyser ikke, hvor stor en reduktion regeringen konkret vil kræve. Ifølge finansminister Peter Hummelgaard skal budgettet være økonomisk ansvarligt. For første gang udgør de rene benzinbiler nu under halvdelen af vores personbiler. Det viser tal fra Mobility Denmark. Helt præcist udgør benzinbilerne nu lige under 50% af bilparken. Ifølge administrerende direktør i Mobility Denmark, Mads Rørvi, viser tallene, hvor stærkt elbilerne er rykket på få år. Fremgangen skyldes især, at elbiler har været delvist fritaget for registreringsafgift. Men regeringen har for nylig oplyst til Berlingske, at den ikke vil forlænge fritagelsen. Det betyder, at elbiler til over 366.000 kroner bliver dyrere fra næste år. Den seneste uge har radiostationen Nova samlet penge ind til støt brysterne. I 7 dage har lyttere doneret 150 kroner via sms, og tilsammen har Novas lyttere doneret over 3,1 millioner kroner til støt brysterne og kræftens bekæmpelsesarbejde. Hver 8. kvinde, eller hvad der svarer til over 5.000 kvinder, bliver herhjemme ramt af brystkræft hvert år. Pengene fra indsamlingen går til forskning, forebyggelse og støtte til både patienter og pårørende.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften og i nat tørt og mest klart vejr, dog med risiko for tåge og tågebanker flere steder og temperaturer mellem 6 og 15 grader.
1: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

Det var sangen, som indledte det der årtusinde fra Britney Spears' side. Det var Stronger, som du hørte her på Radio 100. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg er glad for, at du er med os denne fredag aften. Håber, du er i humør til 100% god musik. Det er i hvert fald det, der er på agendaen. Lige om lidt med Tom Cochran. Og lige nu her, Uro og Magdes med Føles Godt.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
6: 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik,

0: should stay.
1: The Second You Sleep, det var Sabia, som du hørte her på Radio 100. Og når du vågner op om morgenen på en hverdagsmorgen, så er det ikke nogen dårlig idé lige at tænde for Radio 100, for der har vi nemlig morgenshowet på Radio 100, der er klar til at give dig en 100% god start på dagen. I er tilbage igen mandag morgen her på Radio 100. Lige om lidt, der skal du høre Alex Warren's Fever Dream, hans store hit i disse dage, inden da en tur tilbage til Ahas storhedstid, og et genhør med 80'er-hittet Take On Me.

Det var Alex Warren med Fever Dream, som du hørte her på Radio 100. Lad os skrue tiden tilbage til 1995. Den 2. oktober 1995, der udkom der et album, som er blevet lidt af en klassiker. Albummet, det er What's the Story, Morning Glory, bandet Oasis. Og her skal du høre et af de store hits fra albummet. Det her er Don't Look

0: Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i Mjegle.
1: Tillykke.
3: Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
13: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
14: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Den 19. november er ikke nogen uvæsentlig dato, hvis man er fan af Westlife, og er du det, så er du sikkert en af dem, der måske også er sikret, der er billet til deres udsolgte koncert i Royal Arena. Det var When You're Looking Like That, som du hørte her på Radio 100. Og er du i det hele taget til boybands, så prøv at klikke ind på rao.dk eller vores Rao-app, der kan du nemlig streame vores søsterstation, der hedder Boybands Forever. Det er også derinde, hvor du kan høre Radio 100, det er også derinde, hvor du nu kan høre tre julestationer, som vi fik startet op i går, og det er jo også derinde, hvor du kan finde både country-musikkens gode gamle og country-musikkens gode nye. Der er både modern country og country classics inde på Rao.dk og i vores Rao-app. Og lad os lige nappe en af de nye country-sange. Det her, det er

Losing My Religion med R.E.M. her på Radio 100. Kings of Leon med Sex on Fire er på vej, og det er Kim Larsen også lige om lidt med Midt om natten.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
19: Hos Biltema.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
22: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
24: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
25: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
0: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Giveskud Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagten. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på lige sådan, nice, velkommen hjem, du ved.
26: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

Savage Garden med Truly Madly Deeply. Det var den, du hørte her på Radio 100, og jeg håber, du har fået taget godt hul på din weekend, og du skal have en masse spændende eller sjove eller bare afslappende ting, du skal lave. Og så vil jeg øvrigt lige minde om, at igen mandag morgen her på Radio 100, der har du jo muligheden for at vinde 30 liter brændstof for Ingo. Det er, når morgenshowet her på Radio 100 leger op på hovedet. Kasper Porsdal får sat en seddel på hovedet, hvor navnet står på en kendt person, og din opgave bliver så at finde ud af, hvilken kendt person der er det rigtige navn. Der er altså mulighed for at vinde 30 liters brændstof for Inco. Det er mandag morgen, det er kl. 7:30 her på Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
14: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
17: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Nelly Furtado og hendes store hit fra år 2000. Det her, det var I'm Like a Bird. Apropos nullerne, så er der jo ikke så lang tid til, at vi skruer op for tempoet og sætter rigtig feststemning på. Vi har nemlig toppen af nullerne her for kl. 20. Alle de store danse- og pop- og klubhits, der var tilbage i nullerne. Altså her for kl. 20 på Radio 100. Inden da, så kan vi da godt lige tillade os at springe lidt rundt omkring i tiden. Lige om lidt skal du høre det nye fra Rasmus Seebach og søn. Den hedder Spejker. Det er lige efter

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i Mjegle.
1: Til længe.
3: Yay!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
12: Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Titelnummeret på det album, som Blue udsendte tilbage i 2001, og som i år altså kan fejre 25 års jubilæum, det var All Rising, du hørte her på Radio 100. Her, ny musik fra Malte Ebert.

0: Living on my own med Freddie Mercury her på Radio 100. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg vil sige tak for nu. Jeg vil ønske dig en rigtig god fredag, en rigtig god weekend. Og husk her, efter klokken 20, der har vi toppen af nullerne her på Radio 100 med masser af store klub, pop og dansehits fra netop nullerne. Blandt andet med Sugar Babes, med Justin Timberlake og også med Kylie Minogue.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
14: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
24: Det har jeg.
23: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
24: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
23: Det er rigtigt, du.
24: Nej, har jeg vundet 1 million?
23: Det lover jeg dig, du har.
24: Jeg er helt i chok.
25: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: Superbasar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbasar. Det er lige nu. I Magasin. Og på magasin.dk.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, bado. Det er på vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.
17: So high.

0: skal vi have tacos.
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hos. Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Vi er fans af gode fans hos Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

af Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

0: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
15: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
4: Der var også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du!
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkevent.firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: der jugar. Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Lyden af nullerne lige nu. Toppen af nullerne på Radio 100.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Vi er fans af gode fans hos Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter
11: for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
15: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
9: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: Happy shopping i Rødovre.

0: din virksomhed.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Radio 100 er 100% sjov, og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Superbasar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbasar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
5: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldrag på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagten. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, Løve!
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass Repair, Carglass Replace. Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik.

0: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
7: replace. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: For helvede, man, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
0: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
5: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
5: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 får du i denne uge Coop skivers til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
18: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du ved!
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej. Har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiveost til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
15: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
21: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100. What?

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, mand. Fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
17: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du!
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.